0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Кога ти набера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Алекс станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Ново на канал 77.
7: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: снег. Грцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скупските улици.
1: Маратон Advertising Group.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Калоид. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сетај. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сетај.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peledi. Dragikom Bogdanci.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Ова е Канал 77.
1: Максимум музика.

0: kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Nežna harmonija spakovana vo šiše. Roze od vinarija Stobi.
2: Нов Виталија Елемент Скейпоп Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елемент Скейпоп Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Добро утро. Добра некоја свежинка има надвор и малку сонце дзирка така, ама и ова утро температурите дефинитивно не покажуваат дека е јули. Во Кавадарци измерени 14 степени, Охрид е со само 8 во моментов, а Скопје не слуша на 13 степени. Е сега ситуацијава ќе се подобри, не се секирај. Температура до 28 степени денес гледам, па и ви до 36 утре. Значи, ќе видиме и убаво сонце. Добро утро! Како си? Охриѓани се веројатно малку порелаксирани, поопуштени, откако Охрид го задржа своето место на листата на УНЕСКО. Ама ова утро сигурно сите делиме иста мака и водиме иста битка. Како да станеш и да се расониш пред 7.00? Еве, јас очигледно уште не сум расоната најдобро. Ама затоа сме тука и нашите хитови да помогнеме со едно хитче што баш ке не раздрма и тебе и мене. Ставај кафе, јас пуштам нешто од Бруно Марс.

0: Hvala što je ovo jutro si na frekvencijata na kanal Sinus 7, a Rebeka Tuka se druži me do 10. Dobro jutro.
1: Vikend.
0: Kakva je situacijata na granicite? Еве особено на грчките, за таму сигурно има некој што го интересира, ама добредојдени се нормални информации за Табановце, за Кјафасан и останатите зависни или кој када поминува. Кој знае, нека ми пише на Viber 072-60-77-77. А во меѓувреме, јас имам една информација што особено ќе те интересира ако планираш да патуваш во понеделник или ако знаеш некој таков што испланирал патување во понеделник. Најавен е штрајк на грчките царински службеници на сите гранични премини со Грција. Е сега не дека целосно ќе биде блокиран протокот на возила, ама од 5 до 9 часот наутро автомобилите ќе се пропуштаат на секој 10 минути, а товарниот сообраќај е тој ќе биде во целосен прекин, значи нема минување. Ако е птен мораш, еве, планирај си го времето, ако и не ти е задолжително, подобро прескокни во овој временски период и одложи го патувањето. А без разлика кога и каде да патуваш, канал Синус тука да ти биде одлична музичка поддршка.

0: Го привликувам твоето внимание во саот нутро со ова хитче на Чадлипут. Attention. А не мора секое будење да започне со Аладеп, нели? Понекогаш е доволна само една песна. Например, ова. Ке се будиме со Harry Styles за многу кратко на радио.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за

0: за вас и вашето семейство. Flex Broker – сигурност, на коя можете да се потрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филиалите на Flex Credit.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Чекање на граничните премини денес дефинитивно има и ќе има. Од Автомото Сујозот информацијата е дека на Богородица се чека околу 2 часа, а на Табановце само 30 на минути. Горан исто тука ме информираше на Вибер дека на Дојран чекањето е и 4 плюс часа, значи трпеливо и внимателно во сообраќајот. Ако видиш некоја радар контрола, некој застој или што и да се случува на патот на кој што ти се движиш, биди мој репортер од терен. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77 за да ги известиме на време и останатите возачи. Среќен пат!
9: Карол,

0: се надевам дека денес нема да ни треба амбрела. Точно 28 минути по 7 слушаш Канал 77.
1: Слушаш Викенд Ултра. Канал 77.
0: Што кажува за тебе твоето омилено годишно време? Вибер 072-60-77-77, таму чекам да ми го напишеш твоето омилено време. Денове баш ни се измешаа некако годишните времења, многу сонце имавме, после многу дошни дојде, па те беше свежо како есен, па на повисоките места и снег сред лето видовме. Ама без разлика на времето надвор, ти сигурно си имаш едно омилено годишно време. И сега, знаеш дека токму тоа може да открие нешто интересно за твојот карактер. Затоа, пиши ми кое ти е омиленото годишно време, а јас ќе ти кажам што тоа кажува за тебе. На Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.
1: Викенд на Канал 77.

0: Olivia Rodrigo, Drop That, je tukaj za sabotno budenje. A ova sabot igramena igra, što kaževa za tebe tvoje to omiljeno godišnjo vreme? Baš zato što nekako denovive ni se izmeša godišnjite vreme i odlučujeme da vidimo koji što poveke saka, a baš to može da kaže ništo za tvojot karakter. Sanja, na primjer, vili leto definitivno. E pa Sanja, ova za tebe kaževa da si opuštena, vesela, druželjubiva i avanturistički nastrojena. Uživaš во слободата, патувањата, во живата атмосфера и иако најчесто си позитивна, понекогаш и склона кон ненадени промени во расположението. А Христина вели есен и само есен, ги бројам деновите до октомври. И тоа за сите, за тебе Христина и за сите што сакате есен, значи дека сте интроспективни, креативни и романтични личности, кои проноѓаат убавина во промените, во минливоста на животот, чувствителни сте, носталгични, склони кон саморефлексија, чисто го цените старото, природата и духовниот раст. Пајде баш, кажете ми, дали ве погоди ова? А има ли некој што сака пролет и зима? Ајде да се пребројиме, пиши ми на Viber 072-60-77-77, па ќе ви кажам и што тоа кажува за вашиот карактер.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Штип, подгответе се. На 30 јули е големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
16: 7-7. Лидо

Ed Sheeran na 10. na minuti pred 8. Dobro jutro i dobre dojde. Što kažva za tebe i za tvojot karakter, tvojeto omiljeno godišnjo vreme? Сега ќе ти откријам. Еве го Петар на Вибер, мој човек, вели, добро утро, јас сакам пролет. Е па луѓето што сакаат пролет, најчесто се оптимистични, ентузиастички и исполнети со чувство на обнова. Отворени, љубопитни, прилагодливи и имаат енергичен пристап кон животот. Вака, од моја гледна точка, сосема коректно, особено ова љубопитни и прилагодливи, е птем погодено. И Мими тука ни се пријави како љубителка на зимата, а тоа за тебе, Мими, значи дека си мирна, ги цениш спокојството, лојалност и близките односи. Луѓето како тебе што сакаат зима се трпеливи, внимателни, ориентирани кон целите, а промените ги прифаќаат само по добро размислување. Знам една пријателка, баш љубителка на зима, онака е птен, е птен, и делумно ми е погоден ова, мајде ке каже Мими или кој и да е од вас љубител на зимата. А ако ги пропушти толкувањата за лето и есен, можеш слободно да ми пишеш на Viber 072-60-77-77, ке ти испратам таму. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Na minuta pred 8 poraka od White Flag ovo utro. Da ne kreneme bilo znamence, da ne se predademe što i da je vo prašanje. Evo Dimitri, na primjer, ne sluša od Ohrid i Dines ima natavan popljivanje. Nikako ne smeš da se predadeš, a Kanal 77 je tuka da te bodri so hitovi.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
0: Ео, веќе може да го земеме предвид. Не дека е нешто затоплено на кајптен надвор, ама барем надежно ни растат температурите. Радовиш 14 степени, во Велес измерени 16, а во Скопје степен повеќе 17 степени во моментов. И очекуваме да растат овие и да пораснат некаде до 36 степени, значи ќе имаме топол и сончев викенд.

Dobro utro, kako si? Posebno me prašujem vas, site naše što vikendov ste na more vo Grcija. Se nadavam neka ste dobro. Вчера силно тоа невреме со дож град и ветер направи проблеми во Халкидики и околината на Солун, па затоа прашувам и се надавам дека сите сте безбедни. Ама ајде, бурата помина, денес не очекуваме, не дај Боже да се повтори и кај нас и таму, па затоа да вратиме малку сонце во етерот со еден супер хит. End of beginning.

0: somebody is watching me. Некој ме гледа во превод или во нашиот случај некој ме слуша оваа сабота. И поздрав до тебе. Фала што слушаш Канал 77. Канал
1: 77. Викенд.
0: Зашто секогаш велиш ајде? Вибер 072-60-77-77. Лада Иванова има нова песна која се вика Ајде и во која пее вака. А мислам дека сите имаме нешто на кое едноставно не можеме да му кажеме не. Нешто за кое нема многу размислување, току веднаш сме во фазон Ајде. Кај мене, например, има еден сендвич од една сендвичара, кај нас во Штип, не знам што му прават, ама скоро никогаш не можам да го одбијам. И да сум гладна, и да не сум гладна, секогаш велам Ајде. Па да чувам, зашто ти секогаш велиш Ајде? Вибер 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплејер radio.kanal77.mk.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
1: Викенд. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години пари на време.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и се омилени.

0: Клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
1: Да провериме граници прво. Оха, бока мери, ви има тука добри чекања. 2 часа најмалку, може би повеќе. Еве, например, на Богородица. Дојран, исто така, гледам доста гужва тука. И близо граници имаме една радар контрола, Ненат информира. Радар контролата е после Куманово кон Табановце. А радар контрола има и кај Смоквица, според информацијата на Вики. Внимавајте и кади да си во собракиот и биди мој репортер од терен како Ненат и Вики. Ако во моментов се случува нешто на патот на кој што се движиш и сакаш да ги предупредиш останатите возачи, пиши ми на вибер бројот 072-60-77-77. Среќен пат! Канал 77.

0: Naj taze невеста да ни е телот. Свип ни ја носи The Fate of Ophelia на Канал 77.
1: Викенд.
0: Зашто секогаш велиш ајде? Вибер 072-60-77-77. Лара Иванова во новата песна која баш се вика Ајде, вели... А јас прашувам, зашто? Што е тоа што никогаш не можеш да го одбиеш? Нешто што... Ама не можеш никогаш да му кажеш не, во никој случај. Сања вели, тоа е кафана. Нема одбивање за тоа. Нели? Дури и да не ти е многу желба на почеток, на крај секогаш испаѓа забавно. А Драган вели, не треба да ми кажеш два пати за патување. Јас одма велам ајде и барам сместување на букинг. Ева, какви луѓе ни требаат ентузијастички. Ајде да слушнам зашто ти секогаш велиш ајде. Нешто што не можеш да го одбиеш. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радио плеер radio.kanal77.mk.

0: Слушаш канал Силно Силно, точно 24 минути пред 9, Stick Season беше ова. Зашто секогаш велиш ајде? Вибер 072-60-70-77. Значи, нешто зашто нема одбивање, ама во никој случај. И штом ке те прашаат, веднаш си во фазон ајде, како Лара Иванова во новата песна. Еве, да видиме кој зашто вели ајде. Даме вели, мене не мора ни да ме прашат. Јас сум секогаш прв за се. Само кажи време и датум. Еве го тој ентузијазам што ни треба. Ја не вели, јас не велам не, односно секогаш велам ајде, за пиво на екс. Нема одбивање. А Петар, девојка ми која ќе ми каже да ги спрострам алиштата. Тогарче на ова, мораш да кажеш, ајде, немаш тука избор. Во секој случај, мило ми е што сте прилагодливи, ентузијастички настроени и се надавам дека баш денес ке кажеш на некој план, ајде, без многу да размислуваш. Фала за коментарите, дички.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Штип, подготви се за твојата нова омилена шопинг дестинација. 29 јули, големо отворање на Sara Fashion and Home во Штип Сити Мол. Сите омилени колекции на едно место. Нов концепт, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ, подароци и специјални попусти по повод отворањето. 29 јули, Штип Сити Мол, Sara Fashion and Home.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Штип, подгответе се. На 30 јулија големото отворање на Пепко во Штип Сити Мол. Ве очекува богат избор на облека за целото семејство. Производи за домот, играчки, декорации и многу повеќе. Секогаш по одлични цени. Не пропуштајте. На 30 јули посетете го новиот Пепко во Штип Сити Мол.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Лето до максимум.

Mars ne budi ovo utro na točno 13 minuti do 9. Dobro utro! Како си го поминуваш ово утро? Како се будиш? Што си тука? Со канал 77 сигурно. А тоа можеш да го правиш и секое утро со нас. И тоа преку radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот радиоплеер што има вкупно 13 радиостаници. И сигурно некоја ќе ти се погоди за твојот стил на будење. Дали онака лежерно или одма во парти мут. Ако си зова второво, имаме од таму едно хитче што те расположува, како тој еден повик што моментално ти го поправа денот. Може би повикот од Лидија? Јанг Дади ни е на радио во овој ритам сега.

0: APT, хитче како сонце што одма крева расположение. Бруно Марс и Роуз ги слушавме вова саботно утро.
1: Чекай, Јова го направи со вештачка интелигенција?
2: Да, наравно.

0: slušneš svetske eksperti i da učiš od njih. Sakaš da bideš deo od jedinata? Zasledi ga u kanal 77 na Instagram. Najdija AI Tech Summit objavata i prijavi se. Sljedata golema AI prikaza može da počne dok mu sa tebe. Weekend na kanal 77. Kanal 77.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Халкбанк. Услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Одиме се погоре, ке ни се стопли денес. Еве го и сонцето веќе силно се труди да го постигне тоа. Во Битол измерени 16 степени, Кочани во моментов не слуша со степен, повеќе 17, а во Скопје се слуша канал 77 на 19 степени. Максимумот за викендов е 35 степени, искрено задоволни, нели? Само да биде подобро и што потопло.
5: Слушаш Викенд на канал 77. Само хитови. Канал
4: 77. Добро утро! Се разбудили? Надвор баш мами за едно денско кафенце, онака полека, без многу брзање, саботно. По краткото заладување летото реши да ни се врати и најавите се дека август повторно ќе донесе температури до 40 степени, значи се враќаме во летен ритам и тоа значи дека и ние имаме задача да го донесеме, да го вратиме летото поблиску и побрзо преку радио Етерот. Ева еден релаксирачки летен хит што ово утро го носи тоа чувство. Како да се одмараш на плажа? Терри Свим

Слушаш канал Сино Синума на точно 9 минути по 9. Што е тоа што ти стои некажано? На 6 дена сме до крајот на јули, а како помина јуни и јули така на брзина ќе помине и август, тоа сигурно, колку и да не сакаме. И може би баш затоа е време конечно да ја пратиш таа порака што веќе неколку пати ја пишуваш и бришеш, или конечно да ја викнеш на дејт личноста што прави пеперотки да ти летаат ни стомак. Може би ќе стане нешто повеќе, а може ќе имаш прилика да ја кажеш I will make you mine. Madison Beer е тука со овој хит.

0: A Sky Full of Stars. Večer,
1: taman, ki ne vide taka povedro neboto, barem se nadevame.
0: Rebeka tuka, ti pravam društvo do 10. Dobro utro.
2: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
3: Викенд. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
0: Долги колони на грчките гранични примени, трпение за таму, а внимание ако поминуваш пред собрание во Скопје, палка пред собрание, Горан информираше вака, полициска контрола и кај преод кон Скопје, фала Анкела, фала и тебе Горан, ако се случва нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш наш репортер од терен, исто како Горан и Ангела, и да ги предупредиш останатите возачи на Вибер бројот 072 60 70 77. Среќен пат! Канал 7.

0: Madonna i Justin Timberlake. Ritam što vidnaš te budi. Za 4 minutes.
1: Kanal 77 i AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: Ја знаеш таа ситуација кога телефонот знае што сакаш само што ќе го помислиш тоа. Е па, спремен ли си да видиш од каде и до каде оди целата оваа технологија? Канал 77 те носи на AI Tech Summit во Белград на 3 и 4 септември, местото каде што ќе ги видиш најлудите технолошки идеи кога е во прашање вештачката интелигенција. Доделуваме билети и тоа многу едноставно. Само за следене на Инста и влези кај нас на Инстаграм профилот Канал 77, најде објавата за самитот и остави едно емоджи роботче во коментар. Значи, ете, толку едноставно, а Христина во утренско шоу ке те вклучи во тоа тркалото на среќата што ни кажува кој од вас на 3 и 4 септември ќе биде во Белград на AI Tech Summit.

0: Ariana Grande se den utrenski tan со Hate That I Made You, Love Me. Има моменти, луѓе и песни што едноставно ти го земаат с дивот. Ова е таква. За Викенд, The Weeknd, Take My Breath ни доаѓа за кратко на радио.
1: Викенд. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
10: Ова лето.
11: Слушай гласно.
10: Одискри сонце.
12: Дожајди сонце.

15 do 10, stay na kanal 77. I vreme je da se razdelime i da ti posakam da si imaš ubav i prijatan vikend. Знам дека на границите е нервозно и трпението ви е при крајот тие километарски колони, ама па и ние имаме километарски колони и хитови на радио и што ни можат. Слушај си канал 77 каде и да си за одлично расположение, а јас се одјавувам и тоа се одјавувам за цела една седмица во нашиот стандарден термин од 18 часот, ќе се дружиме не овој, туку следниот вторник. До тогаш, од 6 до 8 друштво ке ти прави нашата Јелена. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 25 јули 2026. Ча-ча!

0: weekend la Gama 77.
1: Gama 77. Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.

0: Стадион. Емисия за вашата истина.
1: Добро утро, Македонио. Добре дойдовте в редовното издание на емисията Стадион. Јас сум Столен Аумов и заедно ќе видиме до 12 часа. Кои се насловите за денеска? Може ли за нешто друго да зборуваме, освен за тоа што се случуваше и се случува, за жал, се уште во гостиве? Време на опасно пиење, вода и нечиста вода се нашите наслови. Наши гости, Борис Начков, хидроинженер.

0: Dame i gospoda,
1: Radio. Gledajte radio na YouTube.
2: Так что ты слушали?
3: Я стрелялся.
4: Доброе утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столен Амов и заедно ќе бидеме до 12 часот. Зашто може да зборуваме во оваа емисија, освен за она што се случуваше во Гостивар и за жал се уште се случува, но после изра се шири како проблем на секаде низ републиката, низ државата. Нашите наслови за денеска се времено опасно пиење вода и нечиста вода. Нашите гости: Борис Начков, хидроинженер, поранешен технички директор на водовод Скопје. Добар ден, како сте?
2: Добар ден. Благодарам на поканата и поздрав до слушателите.
4: И Зоран Маджовски, мој колега новинар, кој што живе и работи во Гостивар.
5: Да. И освен поздрав за слушателите низ Македонија, нема да донесам оно што е содржи водата. Добри сме, фала на прашање.
4: Кај пијате вода? Купувате пластика? Што?
5: Јас ќе кажам моето мислење дека ја не сум љубител на вода од чешма веќе од 89-та година. Така да тоа подревата за хидрирање, за тие работи, или е пак умана вода, или е газирана вода, сокови и нешто така, почорбест.
4: Се плашиш да?
5: Та да, ние доживеваме катастрофа. Уште тогаш да некои 10 месеци пиеме вода од цистерни и се тоа. Тоа е првото големо заматување на изворището на Вардар.
4: Пред колку години?
5: Епа 89-та, не знам, со математиката сум малко назад. Сакам да кажам дека тогаш...
4: Не е пропатува во Гостивар што се случува?
5: Не, во Гостивар се случуваат многу чудни работи со водоводот. Значи тоа постојано или се заматува, или се загадува, или тоа се така. Си имаме макани. Имаме многу вода.
4: Тогаш 89-та не пиеш вода од водовод?
5: Добро, пијам се понекогаш се бани. Не.
4: Внимателен си, предосторожност на ниво.
5: Па тоа е некој вграден инстинкт во вас кога. Знаете дека нешто што тече од чешмата не е во ред.
4: Добро, не пиете, а користењето на водата за други намени, техничка вода во кафеја на кој ќе отидеш, так, пак може, не може да го избегнеш до крај тоа.
5: Така кажав, тоа е моје мислење, дека така го живеам, мојот стил е на живење, но гостиварци си имаат сериозна мака со водата, особеното, затоа што и ова се покажа. Ова е само, тој е врвот на ледениот брег, што не функционирало до сега во Гостивар. Имаме прекрасно многу количество на вода, значи над 300 литри во секунда или так, така му доаѓаше, мислам, капацитет на изворището на Вардар, а тоа е доволно за еден град, може би како Тетово, да не речам двојно поголем. Спрема она што кажува.
4: Зборуваме детално, так, што е проблемот.
5: Пијат гостиварци вода и ја користат.
4: Господине Начков, хидроинженер, поранешен технички директор на водовод Скопје.
2: Би сакал нешто во однос на ова.
4: Поверете, слово, само понапред малку.
2: Господине Зора, науката, литературата вели, на еден човек му се потребни 4 литра на ден, на жито. Две да испие, да го измие сирењето, да го измие гроизисто, да и за кување. 4 литра вода, еве негазира, најосновната варијанта кошта 1 евро. Колку пари граѓаните едно семејство го кошта четворошлено? Ако
4: не го користи водовод.
2: Ако не го користи водовод. 4 евра по жител. Четворошлено семејство по 4, 16 евра. По 30 дена, дневно, значи по 4 евра. По 30 дена 120 евра. По 12 месеци 1440 евра за флаширана вода. Флашираната вода се некаде флашира, стои месец дена во погоните кешта, стои месец дена во маркетите, ние. Јас никако не пијам флаширана вода исклучиво од чешма. На жало ситуацијата е таква и од кај што потекнувам од родното село, со разочарав дека таа била техничка, сме направиле водовод, јас имам донесено проектанти, сме направиле водовод кој работил како треба, сега таа била техничка вода. Јас знам. И си носам од Скопје кога идам таму, да кажеме, на недела дена две туби по 5-6 литра.
4: Сега сте в пензи, инако работниот век ви поминува во најголем дел во Скопје. Инако сте од Стениковско, од Горовинци. Горовинци.
2: Значи, финансискиот аспект, еве ќе ви кажам примерот за Струмица. Струмица немаше месец дена. Водоснабдева во Струмица 50.000 жители. 50.000 жители по 1 евро, 50.000 евра на ден. Пута 30 дена имаше проблем, 1.500.000 евра ќе коштат граѓаните.
5: Сакам да кажам дека сум исклучок кој што така користи вода, но во секој случај ја користам за сите потреби.
2: Водоводните системи се направени за да се користат граѓаните да не пунат од диви чешми кај што се неконтролирани и ова за да се користат. Тие треба да се доведат во исправна состојба и граѓаните слободно ќе го дадат. Неорганизираноста, тврдам дека е најнеорганизиран на национално ниво е водоводниот сектор. Зошто? Затоа што има национална стратегија за води која е изработена од Братска Словенија со нивни експерти во 2011-та, во парламентот усвоена во 2012-та. Таа се вика со водата се занимаваат 6 министерства, хидробиолошкиот завод во Охрид и се разбира ово од епидемиолошки аспект е во треба во
5: Центар за јавно здраве.
2: Центарот за јавно, сега институт за јавно здраве преку центрите за јавно здравје и треба да се контролира и да им обезбедиме на граѓаните да не им биде терет. Сега во Гостивар се носи, ама ако не носат, пак ето трошок на државата. Замислите за Скопје, што викаме 6.000 жители водоснабдава Скопје од градскиот систем. Значи, поред градот, дел од Сопиште, Община Студеничани, Зелениково и дел од Скопска Црна. Ако се случува работа, 6.000 жители, по 1 евро, 6.000 евра на ден.
4: Ама по 1 литро, по 4 ако
2: се... Не, по 1 евро е 4 литра ги
4: велам. А, 4
2: литра.
5: Да. Значи комплетно.
2: По 30 дена 18 милиона евра. По 12, 216 милиона евра би го коштало граѓаните на... И би коштало граѓаните на Скопје. А од каде е вода за машина за перење, за машина за садови, за туширање? Да. Катастрофа. И моја единствена цел е, јас сум поборник на ова, го осекам како морална врска да зборам за водите целиот живот, работен век го имам помојно во водниот сектор, за да се подобрат, значи, моите излагања и настапи се добронамерни да ги потикнеме надлежните институции да работат како што треба. Све што е споврзано со водите, треба да помине во Министерството за животна средина. Преку инспекторатот да се знае кој е одговорен и кој е надлежен. Вака, 6 министерства, сите надлежни и никој
5: не одговара.
4: Господин Рачков, ви изненаде ли ова во... Или... Знаеки какви се состојбите, не ви изненадува што се случи во Гостива.
2: Не ми изненадува. Мислам ако се направат анализи, мислам ако...
4: Затоа што спомена мислам... Маджовски дека и пред десетина... Гостивар е
2: подолг период се провлекува ова работа. Рековме беше Струмица. Рековме беше Берово. Еве сега Гостивар. Ако се направат детални анализи, ќе има уште многу средини со ваква ситуација.
4: Еве сега Крушчево призна градоначалникот дека треба да се преврива. Валандово, Арсен се споменува, Пластница, па градоначалникот јавски рече, ако во Пласти се не чини водата, тоа што не чини и во Прилеп, и во Кривогаштени, целиот тој регион.
2: Што значи? Треба да се тоа сконцентрира надлежноста на едно место, да помине во животна средина, така и со националната стратегија, така
4: личи,
2: и со
4: законот. Ова ми личи, не дай Боже, како со дискотеките, со пулс. Некоја поделба нејасна на ингеренцији помеѓу во Скопје, например, град Скопје, општините во Скопје, па централна власт. Велите дека така слично е и со водите, распределено во повеќе министерства, законски.
2: Слично. И ние од
4: пулс... Сите се одговорни и никој не е одговорен на
2: крај. Ние од пулс требаше да излечеме поука зашто. Поранешниот градоначалник Ратко Димитров.
4: Димитровски, да.
2: Затоа што дал легализација на ова. Одлежа еден месец во затвор, сега ќе биде. Последниот градоначалник Лјупчо Папазов Значи за непостапување. Ако се направи контрола мора, водоснабдувањето го имат комуналните предпријатија на локално ниво. Меѓутоа, контролата, наредбите треба да бидат на централно ниво и централната власт да ја држи под контрола, затоа се работи за основна животна субстанца без кој нема ни работа, ни развој, ни обстанок на еден град, на едно, на едно обштен. Ако се прошират истрагите, не можем утекнало да ти кажам, дошли луѓе со купени дипломи, станали директори, најчесто си тие
4: партиски
2: ключ, и најдобрите

0: Не.
1: Велат, немаме кадар, немаме хидроинженери, Велат, мали се платите секоја, и тоа е.
0: Секоја општина, ако совесно ја работи...
1: Зборуваме за Југославија, за Социалистичка Федеративна Република Југославија.
0: Јас кога студирав на делот на хидротехна, бевме 14 луѓи. Сега, по предпоследната година, предпоследните две години, на Институтот за хидротехнија нема запишено ни еден. Зошто е тоа така?
1: Нема запишено ниту еден.
0: Ниту еден. Две години предходно. Предходно имало по неколку студенти. Зошто е тоа? Затоа што ако се запише на, на хидротехника, на градежен факултет, треба да се утеба, треба да, да го заслужи, да положи. Вака, теркот на штанцање, купување на дипломи и претежно се тоа бизнес менеджмент.
1: Ама приватни,
0: и менеджери.
1: Приватни нема градежни факултети.
0: Не па не, долго... треба на, не треба на вредно. Значи ќе финансира, значи ќе, обштината ќе му даде по 21 за комуналното, друг за, за обштината и ќе го обрзе 10 години да го одработи затоа што добивал стипендија. Има па, решение.
1: Кои се технички директори, ако не се хидроинженери, по водоводите, по... Кој го правува стручно со тие водоводи низ држава?
0: Јас кога бев во Скопски водо 30 година, бевме десетине хидроинженери. Имавме Любомир Огњанов на 95 години и почина човекот пред 6 месеци. Прогласен од Обединетите нации за експерт. Бил давал стручна помош во Мароко, во Мексико, во ОВА. Александар Иванович покоен, хидроинженер, Црногорецко потекло, експерт од кој сме научиле, Скендер Омерагич. И сега има во Скопски водовод, ама еден период беа тргнати настрана. Си измислило раководството, но не послушај, си измислило голи оток и ги права, ги праќа по, во пречистителна станица во Волково и, пречит, и во пунктот во Саре. Двајца хидроинженери и еден машински инженер. А овде се послушници, а овде се послушници кои ќе ги спроведат. Директор, да речеме, не мора да биде струката, може да биде економист, да, и правник, ама треба да се ослони на луѓето кои разбира таа работа.
2: Во тој контекст сакам да кажам дека последниот хидроинженер и она што е, така беше, мислам дека му беше нискоградба или во тој отсек, пред две години си замина од Гостиварскиот водовод.
1: Сакаш да кажеш дека нема хидроинженерица?
2: Не, не знам точно како, за да го знам, овој човек кој што работил 20 кусур години. Ја работил проблематиката и во еден приватен разговор, каде си, што си, вика, напушти в работа, затоа што е мала платата и аз можам со моето знаење и звање да постигнам многу повеќе. И си замина од водовод. Од Гостиварскиот водовод, комуналица.
1: Добар ден, повелете, имаме слушател. 03-397-707-397-727 локал 104. Да, така, да. Ве слушам, повелете.
3: Добре, добър ден. Ве слушаш, не ли?
1: Да, да, ве слушам.
3: А, насуп е от Богухович. Кажи ми, кой ти се гостува?
2: Зоран Маджовски от Гостивар, новинар.
1: И Борис Начков, хидроинженер.
3: А, добър, познат ми е.
2: Благодарам.
3: Е, вака, господин Маджовски, да ви кажеме, ја сум од Община Сарај. Знаете, врело каде и кого снабдува. По од левата страна, автопатот кој е на Цинда Тетово, од левата страна едва имаме 2-3 села вода од Раши. Замисли, од 3-4 км, 5 км, имаме само 3 села. Тука се Лакшаци без таа вода, Паничери, Раови, Цајдане, Семенище, и Горна Расија нема вода од Расија. Ајо на, на неколку километри сме тука. Е сега, проблемот за кај нас во Буковиќ, пред 7-8 години ни пушија вода, не, уклучија во, во преку Расија, со пумпи до Копаница и горе има резовар за нас и за Копаница. Видим тоа, не знам како е направено, поврзани двата резовара. И сега, оводот има вработени од Копаница многу, и стават, некој го задолжили тамо, да води евиденција која е расипана, нешто, кога е дефект, нешто, таква работа. Или тоа не е званичен чувар на обезбедување на таа вода. Ипак, тоа е обществено и се работи за конкретно за Буковиќ, около 600 куќи е Буковиќ, има около 2500 жители. И сега, 8 години е, не без технички.

0: Κυπρία τέτοια βόδα κάιδα. Με βοδομέρι τέτοια βόδα κάιδα. Νην πλάκια με, νην τουνίστο, νην τουνά με κούκουλα πλάκια με. Στόλε να, κοαμπέ σε Ντανιέλα.
1: Τι έχετε εισπράβλα στα προβέρουα, ναι, και το άγια.
0: Όχι, μα λέω. Νην του σε άγια, νην του καζούα. Α σε γλέντανε κακή χλόν.
1: Αφαιρεάτνο, βοράμκητε να τσέλατα πρόβερκα να Σκόψκι βοδοβότ, σε πράβει προβέρκε και εμάς.
0: Ναι, αφού είμαι ένα κοντεπέκ, δεν στο γνώμα, τέσκο είναι όλα τώρα να σε σανίρα, του κουόλι δεν κουκουρέμα. Μένε μια τέλτα, δώστο το κουκουρίνι να νέα μενία βοδοβέρι. Ακόν σε τέτοια ως κομμέσια τα νέα, τούκα όλα να πάει
1: δικό. И сами се понудивте да плакете, рековте сакам да бидам одговорен граѓанин. Не може да пијам, да трошам вода, а да не плакам ништо. Макар што голем дел од луѓето ви завиду, ке ви завидуваат.
0: Не ке завидуваат, ама мене не ми убаво тоа. Тој завид не ми убаво мене.
1: Ши сакате да плакете, а не доаѓаат да ви стават водомери да ви ги земат пари.
0: Ο μεδιόμετε που είμα τάκη κόντρα και εμείς υπό τηλεβιζίμε αλβάντσετε δεν πλάτε και αλβάντσετε ή κάκο για να πάτε με κοαμπανζάι κάζι μητέ κάκο να πλάτε ο οψίνετα δεν είναι ο εσμόζωα έστεγα για αυτό στο τότε πρεσβάτω να ούπραβε ο όγμον στάπη μου κόντρα και σάκομ στενό πράσια να γράπαν δώστο που οψιστένετε φυρμή да звани што овие готово комуналните, да има управен одбор. Ако треба да има работнички совет, работели од висшата организација, а не политичари од таа партија.
1: Добро, еве, нашиот гост и хидроинженерот сака да ви одговори на прашањето. Благодарам за увајето.
0: Само што мати.
1: Ајде, кажете.
0: Еве, например, имаме канализација направена, избеген е проектот како што треба да се направи. Метар не е длабок колку што треба да биде. И едната страна од Букуш немаат пристап до канализацијата. Но, за среќа мојата страна, од оваа страна е окей, и јас си плаќам редовно 630 денари, да, 630 денари, месечно за дјубрето, прекрасува со дјубрето, само Общината Стара со своји возила го чисте во Букуиш секоја среда, чисто е многу умово е, и забрането е 2 км околу Букуиш да се прва дјубре, и се почитува тоа. Второ, канализацијата нема технички прием.
1: И канализацијата нема технички?
0: Та, нема. Таа вода оди во реката, и од реката оди по реката скрос, и влегува во Треска влегува.
1: Не ми текло и на вас цевки, заради притисок да ги споите цевките таму?
0: Така, нема притиски станици, како се викати.
1: Благодарам за јавувањето. Имаме и друг слушател да прво да одговори. Сакаш да се вклучи господин Тачков, повелете.
2: Господине, порано имаше само водоснабдување на селото Рашче. Во Рашче имаше резервар од 300 кубика. Кога пумпите од Рашче ќе го наполнат резерварот кој е 150 кубика во Копаница? Не задоволува. Затоа јас сум бил вклучен и е направен резервар во Рашче од 1000 кубика за да може да се водоснабдева Копаница, Буковиќ, Ласкарце, и сега е то решено. Ме чуди зашто, то е после моето пензионирање, ме чуди како не се вградени водомери за да се, све што не се плаќа
3: е скапо.
2: Е скапо, и затоа колегите од водовод треба да се ангажираат и да се стави водомер и да се плаќа. Ке ви кажам само една колку е цената. Една литро флаширана вода, негазирана, кошта 24 денари. 1000 литри, 24.000 денари. Скопската вода во моментот е 35.02 24.000 поделено на 35.02 излева 685 литри. Значи, со едно литро што ќе купите флаширана вода, вие може да искористите од градско 685 литра. Бидејќи во структура на цената на вода, 20,5 денара е за водоснабдување, па има за канализација, па има за пречистување. Та е 25. Ако 24.000 ги поделиме на 20,5, значи вие може да корите од градци 1170 литра. Значи таа треба да има и економска цена.
1: Добри примери да сватат и слушателите, и граѓаните, и гледачите колку е скапоцена таа вода што не ја обезбедуваат водоводите, колку треба одговорно и внимателно да се однесува.
3: Па да, стоја што... затоа што и треба видиме сречни, особено во подрече кои што се пошар планина, како ние, кои што имаме вода во изобилие. Значи, не е како
1: има,
3: во...
1: Има, треба немати.
3: Не, не, Столе. Има. Значи, тоа се големи количества кои што не знаеме да ги стопанисуваме. Проста работа.
2: Столе, овај, господине, а ва, сегашниот министер за животна средина потекнува од Царај.
1: Хоча,
2: треба да се разговара колега, со... Човекот ми личи на разбран, колку има информации, зависи колку го информират стручните луѓе од министерството. Иако се случи, има проблеми со Раче, тамо со депонијето од 6 валетниот хром и бунарскиот систем Нерези Лепенец, кој дава 1420 литри во секунда. Тоа е за еден среден град. Во пролетните месеци шарските вод, снегови ја хранат подземната акумулација под Жеден. А во на есен и на лето, бидејќи завршено е топење, се дополнува со системот. Едно казан че пуштено во аеродром кисела вода или во студеничени се повлекува. Не дај Боже да се загади бунарскиот систем. Први без вода ќе остане општина Сара и општина Ѓорчепет.
1: Добар ден, зашто не слушате? Ало?
4: Ајде, здраво,
1: јас сум. 032-397-707-397-727. Лока 104, ве слушам.
4: Здраво, живо.
1: Повелете.
4: Подолго не сум се јавил.
1: Да, ве слушам, повелете.
4: Каков абсурд. Најзашниот извор на Балканот, река Сава, извира од Триглав, од Словенија. Дунав од Шварцвалд. А на Балканот најиздашен извор е Мруток. И?
3: Мислам дека е Раше.
4: Какво Раше? Гарантирам. Тие планини, Мруток, до, да речем, до Демикисар, се најиздашни за вода.
3: Ева, се сложувам.
4: Кој е ваква, да речем, слобода на правење на криминал, на слободно однесување, на нестручни, обработување на нестручни, како што каза гостинот. Па нема нормален суд. Партиски. Не е нормален. По нарачка, по наредба, за пари. Како, ево, мора да спомнам. Мијалков минимум 30 милиони евра плати за да ни се смее од Монако. Другиот во Дубај. Зошто се одлучи на невизма предавство тој Дубај, Ноштрумот од Нуртино? Нема суд, нема нормален суд. Тоа е клучот. Нема друго. Треба свата сите. Само судот зрачити со тоа злосторничко здржање да се случи пресуда со конфискација за секој криминалец.
1: Еми, имам тука е коментар. Ме слушате?
4: Да, да.
1: Вели вака, толку пари потрошивме по споменици. Еве сега 800 милиарда, колку беше?
4: Да.
1: Еве сега милиарда земавме, од кои што 500 милиони користеа локалните самоуправи.
4: И?
1: Зошто тие пари не се фокусираат строго наменски за да се ги средиме водоводите?
4: Здравје, се работи за здравје.
1: Што ки ни се парчиња, што ки ни се клупички, да. Што ки ни се споменици, ако суштинското, најважното, не ни функционира?
4: Нормално. Значи, има земји кои немаат извори. Морската вода ја прочистуваат. Примерот Јужна Шведска.
1: Да, бе во Израел. Десалинизација и строго собирање, каптажа на секоја капка вода што ќе се,
0: да,
1: што ќе падне, што ќе се собере било каде. Значи не дозволуваат ништо да се изгуби. Се користат и се функционира прекрасно.
4: Ево, јас како врвен еколог за заштита на средината, предлог имам на светско ниво да се реши. Од пералните, од пералските машини, секој да вгради резервуар, таја санитарна вода префекнае, а не да оди без никакво искористување. Тоа се минимум 100 литри, минимум 100 литри, минимум, некој може да измери, минимум 100 литри се. Значи да се вградат резервуари за перачките машини, не да оди во неповрат, да речем, во канализацијата, да не се искористува.
1: Па има едно прашање, каква вода користа, тоа веројатно знае гостинот. Кој? Каква вода користат овие што се запереје на коли, на автомобили? Технички или користат од водоводот?
3: Во гостивар водовод.
4: Водовод.
3: Водоводна мрежа. Значи најчистата вода што ја пиеме...
4: Да.
2: Секаде се од водовод.
4: Секаде.
2: Еве, за господино да кажем. Скопски водовод, преку во стручната литература, изворот Рачче преку двете каптажи е дефиниран како феномен Рачче. Јас сум бил три пати во Виенски водовод. Најдобро водоснабдување во Европа, па и во светот по мене, има Виена. Меѓутоа, Виена води еден крак 130 км од Алпи, друг 118. Ја чува војската и таму кој ќе отиде во ресторани, имате бесплатно прво бокал со вода, ако сакате да нарашата е флаширана. Изворот Рачче се наоѓа на 18 км од Скопје. 4150 литри му е просечната издашност. Минимум бил 3, максимум бил 7,2. Ние треба да го чуваме како очите во главата. Не сме свесни што имаме. Меѓутоа, ситуацијата е таква и секоја година е полоша и полоша. Цел јавен сектор го најана овие луѓе со купени дипломи, не почитуваат струка и знаење, бар консултативно да кажеме да ги служат. Јас бев скоро со експертот професорот Златко Илиевски во Рашче и во депонијата од Југокрум. Имав прилика да видам двата цеоводи, После вијадуктот што е на мостот што поминува 2600, после навака е нападнат двата целовода се од по 1600, едниот за железара, другиот за водоснабдување на градот. Заштитни зони има донесено градот Скопје, Совет на градот, е 23 метра, 9 метри од осовината на целоводите. И утре, ако треба да дојде реконструкција, бидејќи се челични целоводи, и 5 метра, 23 метра, тоа е нападнато со диво градби. Интервенира во градската инспекција и Обштината Сарај, све што има таму, да има да се сруши, за да не биде касно. Некој со градежни работи може да ги оштети. Тоа е. Ние на тој потекст ми имале... Ние на тој потекст ми имале чуварска служба која патролирала од Рашче до градот. Нападнато е во Рашче и во Копаница. И во...
3: Приватни
2: некои... И во Кондово.
1: Сега има предлози и од Славјанка Петровска, поранешната министерка за одбрана, и од Левица, војската да ги чува сите тие објекти. Кој го чува сега
4: Рашче? И полицијата се вклучи.
2: Значи Рашче во однос на безбедностниот аспект има чуварска служба, 24
1: собствена
2: водовод има. Само на изворот Рачче има на три места чувари. Значи се обезбедува во тој поглед и е окей, и најчесто чуварите да им се излезе во пресред се од потегот на целото Рачче и Копаниците и села. Совесни луѓе и си ја вршат работата. Меѓутоа се водите надоле се.
1: Ово што го зборувате.
3: Истото што се случи во Гостивар, всушност во таа зона каде што не се делува.
4: Толе се слушаме со мене?
3: пумпите се веќе на некои 800-900 метри, што не влегува во ни периметар за делување нешто друго.
1: Поверете.
4: Соле, се слушам, уште со мене?
1: Да, се слушам, поверете.
4: Значи, да дополнам за Шведска. Не знаат многу. Нон-стоп има топла вода лето-зима и таму, кога се плати кирија за некој стан, нема контрол, нема мерна станица, мерен сад, да речем, поставен мерач за колку се троши вода. Значи, морска вода, перфектна за пиење, нема контрола никој колку троши, во киријата е све. Не Виена, Шведска е прва за... Ба, Европа сигурно е прва и во светот. За хигиена, за санитарна, за општо средени станови. Значи, таму има нормален суд, сватете, сум жирен, знам. Само судот кога се реши нормален да биде, кога ќе се расчисти со криминалот, кога ќе има конфискација, ќе има штраф од газливост и ќе има стручни вработени на одговорни позиции. Поздрав од мене.
1: Поздрав. Дали имаме уште еден слушател?
2: Столе.
4: Ало, добар ден.
2: Господине, не се слагам со ова што ве, нашиот балкански менталитет ќе е другачи. Ало, добар ден. Ако јас немам броило дома, јас сега ќе оставам славината да тече, за да се напием една чаша ладна вода. Се мери и колку трошиш како си домакин, толку плакаш. Виена е најдобри рагат за водоснабдување и ова. Меѓутоа, Виена, водомерите се читат од управата на водовод Виена.
1: Ве слушам, повелете.
4: Ало, добро, Митре Пиловски, се ово Прилеп.
1: Ајде.
4: А проблемот е следен. Неконтролирање сетење на сумите...
1: Не ме слушам. Зборувајте на телефонот. Не се одалечувајте.
4: А на телефонот зборувам. Сега добар сум.
1: Сега е
3: одличен.
4: А, значи, јас сум берел печурки како дете. 81-а, 82-а година. Сум одел, ако татко ме шумачувар беше. Сум пиел од секој изворче вода и не сум добил никаква болест. Но зборувам, тоа било 80-та, 81-та, 82-та година. Значи, од секој изворче ќе се напијам и не се зарази од ништо. Но после 90-та година, што ни се случи, аварија, не само кај нас, во целиот свет, а што... Човекот неконтролирано го загадува воздухот, водата и почвата жеден за материални богатства, но не за здрав и долг живот. А проблемот е тоа што контролата на планетата Земја нема контрола никак во ниједна држава. Значи, материалното ќе го уништи човештвото и животот на оваа планета Земја за идните 100 години. Затоа што климата ќе се промени, до тој степен може да настани пустинска клима на цела планета Земја и ќе нема живот поради недостаток на растителен свет на оваа планета, а тој растителен свет го уништува човекот, друг нема. Значи, јас сум по струка дипломиран шумарски инженер Митре Пиловски од Прилеп, веќе нешто пишувам за оваа тема. Значи, човештвото треба да се сврти кон заштита на природата, а не кон само уништување на човештвото и уништување на целиот животински растителен свет на оваа планета. Треба да дојдат здрави...
1: Природата е жилава, ако не ја чуваме, она ќе преживее. Ние дали ќе преживееме? Условите за ние да обстанеме.
4: Ама и ние имаме полен и краток живот во овој период поради болниот човечки ум.
1: Не разбирате, не е ова филозофско прашање. Ова е екзактно. Како што диносаурите ги снемало, природата продолжила да функционира. Се појавиле други видови. Чи ако ние нашите услови, кои што ни се оптимални за живот, се ги уништуваме, самите ние се уништуваме. А дали тие услови ќе им погодуваат на некои други? Дали ќе се викат луѓе, протосауриси, нови диносауриси, не знам. Нови видови на животи.
4: Се мола уште една минута. sve. Aj. Simula. Znači, sedo deka, zdravio čoveči um, nego potisni, go srdnji nastrana, polnio čoveči um, što saka da vojuva, da stvara veštači bolesti, što je žeden za materijalno bogatstvo, što je žeden za slava, i go trgni nastrana na ova planeta, nije se zagrozeni za našite životi na svekoj čovjek na ova planeta, morame da se izborime da dojde zdravi od čovjek um na ova planeta i da se trgni ovoj bolen čovjek um što vlade svega i što može da vlade i vojdnina, protivno, će ne nema kako živi suštenstva na ova planeta i nas i celio životinski rastitelj svet na ova planeta. Znači treba da...
1: Blagodaram, blagodaram za ovo, eto, mađarski sekcija kaže.
3: Svega se pojavi da je interesan moment, blagodaram do slušatelja ovako što otvorim na tema, del od ekologijata. Evo, so gospodin onak inženjerski prave muavec, neli niz brojki koliko je ta. Се појавува еден еколошки момент во цела ова криза што допарва, значи некоја што, како велиме, од дрвата не гледаме шумата и обратно, што се јавува како проблем. Сега, например, добиваме по стотине илјади шишиња дневно, мислам 60 до 70, па во еден период стигна и стотине илјади шишиња, па кувана вода.
1: Пластични?
3: Да. Тоа што кажа колешката Ружица, да, ни отвори очите, вели, што ќе правиме сега со овој отпад? Каде ќе заврши овој отпад? Дали може би ќе го пратиме по Вардар, па ќе оди во Грција, оно што често го гледаме. Значи, се работи за огромна, огромна количина пластика. Еве, во целата мака, верата ќе ни се јави уште една мака.
1: Сакај ќе направиме нешто да покриеме некој зло, правиме друго зло. Или отвараме простор да се случи друго зло.
3: Да, тоа е системски, мислам дека онака инженерски го кажу дека ако не работите системски, не го решавате проблемот, ќе влегувате од еден во друг проблем. Сакам само на слушателите и воопшто на јавноста да им кажам дека Гостивар од таа 89-та година, што е клучна во мојот живот, дека помалку пием вода од чешма, всушност се уа обидите да се направи нешто за водоводот во Гостивар. Сите обиди од да утнат филтр станица, да ја качуваат погоре, па направена зграда, па запуштена, па после тајно три пати се прави филтр станица, три пати се отвора и таа не е во функција. Последното што се случуваше во Гостивар е некаде од 2017 година, таму малку и порано, поинтензивно се подпишува некаков договор за соработка, милионски суми, со швајцарците, ги викаме тие секо, некој секретаријат за тоа, нешто се решава да дадат пари и да се реши. Отприлика некои 20 километри цевковод, две поголеми како здание за резерварите се, за да го реши проблемот со водоснабдувањето, да има доволна количина и да некако таа вода, бидејќи во Гостивар водата е добра, но не е филтрирана. Да може да се дофилтрира, да биде како што треба. Зашто ние Гостир пиеме вода од извор. Со камчиња, со тоа. И онај хлор, евентуално за дезинфекција. И овие обиди што беа пред две години, и овој обид сега да се направи, да се реши, конечно, проблемот со водата, очигледно дека не е успешен. Се сложувам, дека тоа е несистемско работење, нема луѓе кои што би ја зафатили на работа и би се зафатили да го решат до крај проблема.
1: А, има некои работи што треба да се кажат. Најголем дел, или може би сите филтер станици или причистителни станици, фабрики за вода во државата се направени со донации од странство, швајцарците, французите, во Штип мислам дека французите кочени.
3: Во Гостивар мислам обидот да се направи филтер станица да беше на Министерството за екологија.
1: Тоа се скапи проекти, сигурно под десетина милиони евра не чини една таква фабрика за вода. Што имаме ние направено? Најголем дел од канализациите, водоводите по селата, исто така со донации. МЦМС. Македонски центар за меѓународна соработка.
3: Да, тоа беше така добре. Како инвеститори, да.
1: Се добро би било, ако не слуша и Кржаловски, да ги објасне тие работи. Огромно искуство имаат со водоводи и со канализации. Што ние како држава имаме направено? колку водоводи ние имаме направено, колку филтер станици. Значи треба малку да се ги фокусира на
3: тоа. Вака да бидеме искрени. Таму каде што има инвестиции, таму има и злоупотреба на пари, таму каде што има инвестиција, има и корупција и се тоа. Се сеќавам јас уште времето пред 15-тина години бе фрапиран некој да се дрзне отвара чешма дека направиле водовод во селото. И всушност доаѓа министер и тоа фино е посетече вода и некој од нашите колеги или некој друг видел дека оствари за чешмата, таа селска чешма, она што го викаме, да? Си закачиле црево колку само да помине гужва. А парите од некој, не знам колку беа тоаш, во евра беа сигурно. Друга работа, исто имаме еден водовод кој што се уште е нефункционален во Тетово, еве до нас. По продажбите на тие телекомите и таквите пари, требаше да пуштат некои 20 на километри цевковод од Лешница, за да тетовци го решат проблемот со водата. И тука, да бидам ригиден, да бидам јасен, прецизен, се искрадува парите. И пак се прави, пак се прави. Ја не знам точно, може би, еве колегите новинари, нешто и ќе се запнеме, дали може би овој проблем што се појави во Гостивар, е всушност проблем на некоја системска корупција, на нешто што не е функционален системот, или пак се работи за незнаење. Едноставно, луѓе се прашуваат како е можно еден систем толку време да биде распаднат и никој тоа да не го забележува. Видете, вода да се испитува и да знаете дека некој е тоа како доктор или еве како новинар ќе се подпишете, кажете дека Столе Наумов така. И ние ви веруваме. Исто како што му веруваме на оне лекар, биолог, микробиолог или се друго, епидемиолог. Искрено мислам дека оне печаток во Гостивар што е сега дека никој никому не му верува после ова. Затоа што на клучни места луѓето
1: некако... Имаме, да? Порано војската градеше во Сафарија водоводи и се градеа со самопридонеси.
3: Добро. Гостиварскиот водовод, филтер станицата, кога беше тоа, да. Беше тоа последниот голем придонес заем или самопридонес со такви пари. Значи, го правили луѓето, издвојували пари и во Струмица, и во Битола, и не знам каде, за да се направи кај нас. И многу интересна работа, веројатно мене ми интересира тоа прашање, таа цела опрема, што е купена за да се направи филтер станица, има зграда во едно село Здуња, значи таму кај што треба да се направи. Некој кажа дека нешто не била соодветна и дека нема да стигне Гостивар во тоа време. Ова се приказки кои што кружат во тој свет и дека таа опрема, мислам дека е однесена во Велес или за некој друг град таа филтер станица. И тука завршува. От тука почнува, тука завршува една приказка, а почнува проблемите на
1: за Гостинот. Само пред рекламите што ова да каже Гостинот Борис, зошто пропадна проектот Патишка река?
2: Значи, видите што е и во програмата нова на градоначалникот пишува Патишка река, Кадина река и ова. Суштината, тој хидросистем се вика Кадина река. Се зафаќа на Патишка река. Значи, реката се вика Патишка, се зафаќа. Прво се обезбедува на луѓето водоснабдување и канализација. Во дома, во дворот имаш извор, водите се собственост на државата, ќе те обезбеди прво за тебе. Се зафаќа со една акумулација, се вика Палиград, 15 милиона. Има два пати енергетско користење, две хидроцентрали и пред Драчево, ако се врти на Кебатинци, се прави пречистителна станица за да се користи за како алтернативен или надополна за градскиот водоводен систем. Во 91 година јас имам направено идеен проект за филтерницата. Од тогаш имаше направено и предпријатие во основање хидросистем Кадинар. Во тој систем е предвидено, имаше представник на Охиз, еден кубик за Охиз, i 800 litra za jedan. Bidejki oki sega ne funkcionira, znači 1800 litra. Мегуто тук е застанато. Значи градот Скопје треба преку изворот Врело во Матка и хидросистем од Кадина река да работи за да ова се реализира. Што значи? Треба да имаш проекти. Како е направен тој идеен проект? Јас сум носител на проектот со помош на машинска индустрија Ниш, како што беше на завод, тие има искуство и правеа, ги правеа пречите на стани за питки и за отпадни води. Тука е застанато. То треба подкитно да се предприме.
1: Што е ова со отровот стигна и до Скопје, одна предупредување, од Лепенец, Бела Пена се и сега се истражува.
2: Добро, немам информации, не би рекол. Добро рече градоначалникот дека и со дронови. Ако дроновите идат по течението на река, ќе дојдат до изворот на погонот кој испуштил некои химикали. Оти то може да отиде, па после ќе се бара ова. Иначе тоа може да биде, тоа може да биде од територијата на Косово.
1: Е, веќе имаме на порака многу врева за многу пена. А народот изгледа не знае дека реката Лепенец во Македонија доаѓа од Косово. Поприлично. Од народ не знае дека со години секојдневно во Лепенец се истураат по десетина буриња химикали од она што останува како киселина и детергенти при секојдневното чистење на базата Бонстил во Косово. Само рибарите за чудено последниве 15 години гледаат во низините води и се чудат зошто веќе нема ни жаба да крекне, а не риби. Веројатно има меѓу државни договори, инспекции, комисии, не е тоа така како што пишуваат во овие пораки, така лесно да поминува и никој ништо да имаме, треба да имаме заштита и од страната на Косово и од Кенас, ако они толку не се грижат, треба ние да се
2: грижат. Има директиви, европски и светски директиви за водата, колку мора да се испушти и што мора да се испушта. Треба да се почитува.
1: Значи најбитно е, за тоа ќе зборуваме, секојдневно да се проверува квалитетот на водата. Да се земаат мостри.
2: Значи, 2014 година, за времето на Гровески, имаше ваква епидемија во неколку светениколски села, во делот на Штипини, цела Македонија. Владата донесе заклучок. Селските водоводни системи, што стопанисува местните заедници, без ника, не се правни лица, немаш да... Диво се приключува, не може да се реагира, да ги преземат јавните комунални предпријатија за да се со нив стопанисува. И таму ситуацијата, во Свети Никол има прилика да видам, не е добра и затоа решение на овој проблем е све што е со води, така предвидува и законот за води. Вода за пиење, со консумира од човекот. Вода за капење, вода за земјоделие, се треба да помине во Министерството и Инспекторатот за животна средина да врши контрола и мора Институтот за јавно здравје да пропише колку анализи треба да се прават. Да кажеме, за населено место, село, до 1000 жители, мора да речеме, пример, еден месец, тоа е медицински аспект, еден месец анализа. Тој директор во тоа комунално предприятие што го одржува во тоа село, да има обрска, да не он да направи план, вчера не вика Институтот за јавно здравје, дали план, па некој треба да го контролира. Тој за да не плаке анализата, ова, не го прави тоа. И единствено решение...
3: Тоа е точно.
2: Во животна средина, и за ваша информација, во Инспекторатот за животна средина за цела Македонија има само два инспектора.
1: Само 20 инспектора?
2: Водостопански инспектори кои специјалисти за ова работа.
1: Слушате стадион, наши гости Борис Тачков, хидроинженер, и Зоран Мажовски, колега новинар, Радио G, гостивар. После рекламите се враќаме и со слушатели, но и со професорот Никола Панански.
5: Стадион, емисија за вашата вистина. Ке флип снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Фанки флип снег. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Стадион. Емисија за вашата вистина.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на eurotourist.mk.
13: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
14: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
15: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Сто комплет.
1: Оде ја пратам. Мађарски начковки. Слушатели, ајде слушатели, добар ден. Доколку се уште сте биле трпеливи сте на линија, да ја вклучим, ало? Начков, имаме прашање. Како влијат малите хидроцентрали и воопшто хидроцентралите на водата, на ресурсите за...
3: А водоснабдувањето за пиење? Да.
2: Значи, види, ако се направи по пропис хидроцентрала, таа поминува низ турбините, енергетски се користи, после тоа може да се користи, се разбира, ниједна вода не може за пиење да се користи без хлорирање. Во самите цевки има некои залутени бактерии. Хлорирањето го елиминираа тој, ама ти викам во многу средини, во многу села, не се хлорира, обште не се одржава. Така да хидроцентралите по мене не е штета. Управо се луѓето кои што има единствен можно за водоснабдување во Блато, што беше во Виница, да не им се земе вода, да не им се... Еве ќе ви кажам, во... Значи, под Жеден, затоа сега нема горе вода, доле Жеденска акумулација.
1: Затоа се вика Жеден.
2: Направил еден, ми вика колегата од Хидрометеоролошки завод, ние не сме дали дозвола хидроцентрала. И два месеца. Тој реката Вардар ја свртел до него, поред Жеден ископал, го дига 2-3 нивоа, што значи може да прелие во Жеденската акумулација, она што иде како отпад, и 600 валенти од кој исцедоко, да ти кажам. Прашувам да ти кажам, довеѓам до информации, е Рафи Салити, познат командант Масуси, да направиш на Жеден hidrocentrala na Dio. Господа ми прости.
1: Колку се реални тие пишувања, реакции за опасност од Јагуновце за изворот Рашче?
3: За Радуша, значи...
2: Многу е... опасно, Столе. Многу опасно. Бојта заложба, јас го знам сега. И направене...
1: Треба се чисти тоа, што треба се прави?
2: Направене студија за трајно решавање од ГИМ. Од доктор, професор на Штипски, Златко Илиевски, кој е експерт за ова, за ова работа. Има пречистителна станица. Мислите да ти кажам, ние... Па та пречистителна станица за отпадните води од Југове е направена на наше инсистирање. Дајте што имавме среќа. Во првата влада на Клюсе во 90-та година, 91-та година, министер за транспорт и врски беше Александар Лепавцов. Тој работеше во заводот за стопа. Бидејќи ја разбира, одма владата финансира и се... Ама таа си има свој капацитет. Треба да се реконструира. Бидејќи сега Силмак и Југокром Силмак не работи, Министерството за животна средина. Знаете што е страшно, Столе? Кога беше нагло поскапување на струјата, таленти од Министерството за животна средина беа истопанисуват. Ја исклучуват пречистителна станица за заштита од струја. Не кривично дело. Одма лисици.
1: Значи, постои потенцијална опасност Јагуновце.
2: Подхитно државата треба да вложи и има 7 решенија, кажано е, ако треба да го објаснам и која е тоа најизводливото. Најизводливото решение е 54 милиона евра. Што значи некаде до комбинатот на Јагуновце. Да се направи саркофаг решение. Бетонски да се, со хидроизолација, да се префрли овој отпад, да се покрие, за да од дождовите исцедокот не. Одма треба да не. Рековме, то кошта 54 милиона. А реков дека кошта годишно само за вода за пиење Скопје 216 милиона тега.
1: Така е. Професор Никола Павловски, докторе, дали се слушаме?
16: Да, се слушаме. Поздрав и до НАСОС.
1: Професоре, не ми се јави министерот Клековски, па можам да ве барам. Ве нарече
16: не ме слушай,
1: слободни...
16: Ако знам, му рехов да се јавуваме, неке да се јавуваме. Не мисел на мене. А ја му викам,
1: ага.
16: Не е битно ти што си мислел. Јавността мисли дека си мислел на мене, ја морам да реагирам.
1: Како рече, слободни јавачи... Слободни јавачи на епидемијата. Уште слободни јавачи на апокалипсата.
16: Да.
3: Аналогијата е таа.
1: Професоре,
16: поверете.
1: Бевте и советник во град Скопје. Да. За водовод, за Рашче. Овој аспект,
16: да.
1: Професорски, докторски, не само тој политичкиот. Колку пати сте го вклучувале, колку пати се расправало за Рашче и за ова што сега го зборува хидроинженерот Тачков?
16: Па не сме стигнали ние за сериозни работи да разговараме. Првата година сегашната директорка Марија Андоновска, што беше советник, ако сега што каже дека е се расуло, дека е се распаднато и тие дискусии, па ќе си покара, а после вториот период се караа со градоначалничката. Така да Рашче повеќе од Рашче од гостин сум слушнал, од медиуми и од она што ме интересира, отколку на самиот совет. Но советот се расправа глупости, како и секој. Ретко кога, мислам, тако беше совет. Сажо. И пукувања и така натаму. Сеја две советнички ми се на функција. Едната е на комисија за заразни болести, таа се уште советничка и Маријан е директорка. Мислам, дворам колеси. Поведете.
1: На институтот. Зошто секојаш треба да ни се случи некоја нестреќа за се пробудиме, за да почнеме да реагираме и се некако ми изгледа кампањски. Секој чудо за една недела, неколку дена и после пак постаро. Не извлековме никакви полуки од пулс.
16: Ништо. Дај Боже ова да Господар да помогне Рашче да се направи, да се даде тие 50 и кусур милиона. супер не работала сега, дека е свежа, ама не се знае и тоа. Причината, ще знаеме причината 35 години. Популизам на прво место, место стручност, партизираност. Мислам, што да ви кажам сега? Имате пандемија, дали вие чувте некој стручњак, повикан од власта, да каже нешто? Е, од моја област. Прв, што треба да каже, е некој што работи хигиена на вода. Значи, имаме специјалисти по хигиена, кои никој не ги спомна. Тие се главни. Па имаме субспециалист за хигиена на вода за пиење, што ја знае работа. Па имаме епидемиолози, микробиолози, дали видовте вие, темелен епидемиолог, кратко што се јави, стручно лице да каже нешто. Значи, сега се гледа како да не кажат нешто што не треба, да не кажат истината, дел треба да се каже, дел не, така они сметаат. Така да сите ти работи за ташкување, апартизираност, тоа е нормално најглавен проблем. Што се видува што у предпријатието, комуналето, гостивар, па се понатаму, што да нема отчетност. Ако Скопје 32 пати се превалија водата, вајде у гостивар, очешто да не зборам што тоа не треба никаква проверка. Само сликата која видов што направиле таму кај Вруток е доволно дека таа вода некој ден ќе направи белја.
1: Без да се земат мостри.
16: Многу доминираат, гледам и по социјални мрежи, доминираат нестручни лица, најчесто партиски, кои кога ќе се случи нешто, гледаат како да ве нападнат, ако кажете нешто. Стручно не како да се реши, како да се реши проблемот. До таму се отида. Не се почитува ни наука, ни стручност. Значи, мене ме нарекувате велично, што сакам да помогнам. И тоа не е редко, особено за ковидот и после тоа. Па и сега. Сатанист. Доста са тие бактерии, какви вируси, вирусите ги измислили. Сатанистите, тие не постојат.
3: Сега сте јавач на епидемијата.
16: Кој ќе даја такви луѓе на власт, они ништо не знаат, завршиле некои факултети, како завршиле, појма нема што е тоа, на вас, они не веруваат дека
2: купиле диплома.
16: Ќе направи, да, купиле диплома. Не веруваат дека водата нешто ќе направи. Вели го гледаме оне како пиеше вода во Дојранско езеро.
1: Да, да.
16: Јавно. Че тоа не верува. Он вика, Господ е тој што влезе. Са, не е сега тучни лица. Ако решил Господ и така надава. И така се тера. Значи, они знаат дека не чини водата. И тоа на терен дека, бе, гледа, што никој не се разболува. Тоа дека не се случи инцидентот. Значи, ова слично со Кочани. Тоа си тле. И сега, кога ќе видите, 50% од градовите во Македонија тоа се случило.
3: Професоре, би сакал да ве прашам нешто.
16: Треба да се загади водата, значи, треба во градот да се јави некој болен или носител на некоја инфекција. Па преку неговиот фесет да се загади водата и се јави епидемија. Тоа треба. Тоа може да се случи денес, може да се случи по 3 години. А водата да пијат и да викаат и ништо не е. Тоа е превентива.
3: Професоре,
16: да е на нула.
3: Би сакал да ве прашам, бидејќи како микробиолог, веројатно сте имале можности некојаш да ја погледнете или да дискутирате за овие 30 години назад водата од Вардар изворище во оно што го пијат гостиварци. Снимали ли прилика да видите анализи такви?
16: Не, ја не сум санитарен микробиолог. Мислам, сум работил на факултет, клинички микробиолог сум.
3: Мислам, че чисто во стручната област да ви каже некој.
16: Знам како се испитува и се. Да.
1: Требаше да ни се случи гостивар, за да дознаеме дека и пластици има проблем, и Валандово, и Крушево.
16: Да, се, видите. Види, они знаат дека има проблем. Сега која затворија
1: оваа. Не, за јавност не дознае.
16: Да, и се ви кажа, бе, чекај луѓе. А кај нас ако се случи, ако видат дека сме ги криеле резултати или не сме ги пријавувале или не знам што, дај ние да го пријавиме за да не напсат. Тоа е, тоа е, мислам, ја така го гледам. А не дека баш летово се јави тоа. Да не зборам што има сега парадокси. Во гостивар забранета за мијење, овако,
3: да, комплетно за
16: и така натаму, за ништо не сме да се користи, за туширање, дури и воден бойлер, а во лешок не. Иако таму има повеќе бактерии, отколку гостивар на испитувањето. Тие се парадокси кој може да ги, да ги дискутираме. Значи во Босилар случаи сега се има повеќе. Не, не, туку не паѓат како што би, би требало, ако инкубацијата на причинител за по 10 дена не го најдовме, не го најдоа, бидејќи не зема како што треба доволно. Примерот и не е битно, ние не знаеме што е. Ми ги предпоставам дека инкубацијата максимум 5 дена. Значи, ако водата престана да се пие на 17, не, не би требало нови случаи да се ват после негде 21-22. Ми ги тоа се уште се уват и тоа голем бред. Тоа значи дека или пијат вода, некои сами си кажат и понатамо, а уште повеќе дека заради ова одлука да не се користи водата без алтернатива, хигиенската состојба во градот е катастрофална. Значи, вие му викате да ги мие рацете, а со што, еве, да се, ја да се сам како стручњак за хигиена. Ја не знам како ги успеал да не се заразам или да не заразам фамилија или некој надвор. Со што да ги мијам рацете? Ако сум сам дома, некој да ми полива во чишиња за, за вода пиење, да мијаме раце. Ако мијаме 5-6 души, како што е моја фамилија, сите раце ни треба 3 чишиња за убаво да ги измија. То што си мијам садој? И така натаму. Втора работа. Уште пред да се јави пандемијата, со таа вода, они переле, бриселе, на раце била, не разбирате, не знаеле. Значи, сите маси, работни површини, во еден стан, во еден ресторан, се загадени од таа вода. За разлика од ковидот, што живееше пола сад максимум, и се, у секоја куќа и на секаде имаше дезинфекција, па по лифта и глупости таве, дори и тротуарите ги мија, сега е тоа потребно да се направи. Сега треба бесплатни дезинфекцијанци за мијање раце. Сега треба у секоја кафана да има такви запрстања. Вики, овие бактерии не живеат саати. Некои живеат со недели. Затоа има уште случаи. Значи, треба тоа се да се дезинфекцира комплетно покрај водоводот и се што било во контакт со вода. А мање, више се било во контакт со таа вода.
1: Професор, ова со жолтицата после инкубација, тоа како потенцијална опасност останува?
16: Значи, нормално, ако има, ако имало, значи вака е сега, ако имало болен од хепатит во Гостивар, тоа може да се провери, дали има моментално болни од заразна жолтица во Гостивар. Опасността е поголема, доколку тој нормално и како и сите одел поголема нужда, така? Особено кога има повеќе луѓе. Значи, постои можност да вирусот влегол во водата, која не била доволно хлорирана, доста е отпорен вирусот, односно и да била хлорирана, се потрошил хлорот на органските материи кои влегле. Ако нема случај, вероятноста е теоретска или помала. Неки има носители на вирус, те симптоми, обично кај децата, меѓутоа помала е опасността. Меѓутоа и тука треба да се изключи. Дека не 45 дена од негде 20, значи негде 20-25 август, тогаш можеме да сигурни дали дека немало жолтица. А првите случаи би можеле да се јават негде сега, зилин ден. Не дай Боже.
1: Да се молиме.
16: Пациентите, да, да се, зашто кој ќе се хепатитот, тие па понатамо се носители, особено кај деца да проаѓа лесно, така да не се запостаја бе дете од нешто, имаше апетит 2-3 тена и пројде. Значи тоа може да пренесе после на возрастните. Не дай Боже некој алкохоличар или наркоман да се зарази с хепатит, а тоа е смртна пресуда за него. Оштетен хепарот. Или некоја друга хронична болест. Така да треба да се следи тоа. Да се будно. Јас се надевам дека нема да се.
1: Не со ова да завршиме, ова малку ми изгледаше со чувањето на резултатите поради тајноста на истрагата. И вие со право реагиравте, треба резултатите веднаш да им се дадат на лекарите на болницата, за да можат да лекуваат. Тоа ми личи како, ако има пожар, додека не се утврди кој го предизвикал пожарот, да не се гасне пожарот.
3: Па професорот беше прв што кажа дека да. Треба се прогласи пандемија и да имало еден случај, не дај Боже, два, требало да се каже.
16: Најмалото докторче да сум во амбуланта на 20

0: Но изпъде да хуя, нямаше да вземат вода. Институтът за явно здравие при 1000 болни вика обвинителството ни наред. Уреду ви наредило, взема се за него. Вашата вода, що трябваше да вземете, кае. А не е под ембарго. Той ще нарасок, той има право на резултати. А ние не... Значи, то е доволно, не за оставка. Скандал. Защо они не взимали вода в това време? Защо не взели ядници? Защо не взели едно 300-400 примера си фете си от пациентите? Па да ангажират Института за явно здраве. Института чакай ще работа за микробиология. По 15 микробиолози има високо стручни, едната и друга стана. И защо сега ги пратят само на инфективна клиника, къде ще има един микробиолог. Тук що ви кажа това? Читайте между редови.
1: А защо не ангажират водоводите да вработат? Ако не вработат, барем да ангажират хонорарно микробиолози, епидемиолози, биолози, не знам.
0: Скопскиот водовод си има.
1: Има Скопскиот.
2: Да и гостиварскиот, ама не функционира лабораторијата.
0: А дали има гостиварскиот, по големите градови треба да има или Центарот за јавно здравје, пола од работата му е тоа. Па е мојот пријател Климен Мазовски, кој има 85 години. Во Струга. Вика, си имавме ние специалист по хигиена. Жена се покойна. Она секој е Сабајлеви. Ке си вземеше торбата со шишење од вода. Секој ден во Струга пред 40-50 години. И одеше, вика, у градинка, у училиште, у болница, у ресторани. Ке ги пройде, вика, ке земе на 30 шишења, ке дојде возача до Охрид и ке испита. Секој ден, пред 50 години. Ние пред 50 години, пред 38 години у вашиот штип за два дена се откри дизентерија. 5500 заболени. Од градската чешма. За два дена шигела зоне. Си добија луѓето антибиотик. Тоа што е важно? Да, ако е дизентерија, да не ја шири понатаму. Тој може да му проја симптомите, ама ако ја носител и пократко ја шири. За 2-3 дена се 5500 случаи. Сега случаме дека никаде во светот од председателката на Комисијата за заразни болести не можело да се докаже хидрична епидемија кој микроорганизми причини. Тука веќе нема за коментар. Не заслужува.
2: Мислам дека го кажа така ошто дека никој на свет тоа не може да го констатирале
0: за два дена.
1: Ама земјам за... Благодарам за разговорот. Продолжуваме понатаму. Слушате стадион, еве една порака, имаме за Штип. Е интересно. Во Штип, на местото на бунарите, направивме парк, шеталиште. Зошто е тоа така? Еден од бунарите на Македонка го чуваше чувар постојано. А веројатно заради Злетовица, не знам, ова е легитимно прашање дали тие бунари треба да стојат како резерва и покрај тоа што Злетовица обезбедува доволно количество на вода. Значков, бунарите, еве, порака имаме за Штип.
3: Па, разумно ми било, може да се случи некое загадување од Злетовица, тоа е добар потек што е направена браната Книжево во Злетовица. Тоа е со помош на јапонците, оттамо се водоснабдува Штип, Кратово, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, мегуто може да се случи нешто и бунарот, вика стар, нов бунар, копема стариот него напуштај, логично би било да заштитата околу него трае, не дай Боже. Јас би сакал столе да кажам нешто, уште еден абсурд, кој се случува со водоснабдувањето на Скопје. За времето на градоначалникот Коце Трајановски направено е ажурирање на границите на заштитни зони на бунарското подре Нерезеле. Рековме дава 7 бунари и 1420 литра во седе. Тоа е кога да водоснабдеше еден среден град. Ние како стручни луѓе предходно сме направили експертиза, ангажирайки ги врвните стручњаци од држава.

0: Славата сме ја платили спирите. И Советот на град Скопје донесе одлука во која е дефинирано што може, како може. Значи, направена експертиза ажурирани заштитни зони, поминало рокот тоа, ама важи се додека не се. Диден денеска ова ажурирана експертиза нема добиено светло на денот. Обрски има согласно член 96 од Законот на води. Се направи измени, вика, заштитните зони на предлог на документ на експертизи ги утврдува владата. Доставено и до ден денеска не е утврден. А согласно законот кој е во Институтот за јавно здравје има одел, се вика, за комунална хигиена, кај што си водите. Таму имаше еден стручен човек, доктор Мишо Кочубовски, сега во пензија. Му викам, докторе, шо чека тебе, вика? Абе, вика, Борче, два пати ја доставувам, вика, и завршува некаде во прописи во влада. Од 90...
1: Владата не ја ставила на дневен ред на седници, за да се...
0: А во експертизата е дефинирано све. Само треба да ја дадат правна форма. Врз основа на член 9 од закон, владата на седница на тој и тој донеси и ги препишува, драги. И до ден денеска...
1: Ще една забележка.
0: Денеска не е. Види, сега, водовод бидејќи има стручни логи, на ово има реагирано, еве со 5 страни на основа на дупот дека е неприфатливо што... Што е суштината? Во експертизата на основа на истражување испитувано е дека подземните се води на 3 до 7 метри во заштитните зони. Има 3 заштитни зони. Што значи дека таму во тој потес, ако се прави, може да идеш едно ниво, 3 метра, ќе направиш хидростаница и подстаница за парно грејање, другото паркирање треба да околу зградите. Значи, не смее да се иде надоле за заштитен бунар. А локацијата на бунарското подрачје е одредена врз основа на водостопанска основа за Скопското подрачје, изработена од градежен факултет од моите професори.
1: Значи, кога се градат сградите, треба и вие дозвола да давате.
0: Да.
1: Како така лесно ни Скопје
0: сега? Ама сега има луѓе... Види, не збориме за овој. Надоле може да се дава. Збориме за... Знаеш од кај се протега заштитната зона? Од Александар Палац, по Булевар 8 Септември, до Гологанов, Сарај и Дорман. Натаму не треба да се иде од 3 метра. Почитувани од твој пријател и градоначален Александар Стојковски доктор, предвиде тамо 30 згради, 17 катници до 22 катници.
1: Во заштитено подрачје?
0: Да. 17 до 22 катници. За пример ќе ви кажам. Колите Джевер Холден, за да се држи тој терен, направени се бушотини фише стотка, армирано 120 метра. Ако се овде 40 катници, 120, а овде 20 катници, значи водата одма ќе се... Сум разговарал и до ден денеска ништо.
1: Ушто ова да ми кажете, имавте забелешка, споменавте многу институции, не знаат ни самите дека постојат, или ако знаат дека постојат, не знаат зошто постојат.
0: Значи, реков, национална стратегија за води изработена од ко донација од словенски експерти, со помош на нашите. Словенците братски, они му чувствуваја донесување на закон по нивниот терк. Оба е изработена. Словенците ја донира и пречитетата станица во Волхово е направена да целото население има канали, да ради бунарите. И сега некој ќе прави 22 катници, па Скопје ќе го оставиме. Значи, кога издашността нарашче мала, дотура 1, 2, 3, 7, зависи колку има потреба. Затоа што ако пуштиш едно казанче во аеродром и ке се лаво да иде до Зеленикова, водата се повлеко. Први ќе остана Цара и Ѓорче Петров.
1: Јаме слушател, добар ден, па после тоа реклами. Ало, ве слушам. 032-397-707-37397-27, локал 104. Da li ste se ušte na linija? Alo? Javite se povtorno, slušate stadion naših gosti Boris Načkov i Zoran Mađarski. Očekujeme za 7-8 minuti vključivanja i na gradonačelnikot na gostivar Valbon Limani.
2: Stadion, emisija za vašata vistina.
3: No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Дами и господа, стадион.
7: Гледате радио на YouTube.
1: Начков и Мажовски се тука. Добар ден.
8: Добар ден. Поздрав од Битола. Се, не слушаме.
1: Добро стоите со водата вие.
8: Ево како стоиме. Замисли...
1: Битолчини немаат гајле, они можат се да пијат.
8: Така, и ние кој ќе се фалиме со пелистер, со водите, тоа то е чудо невидено.
9: Имате снег невидено.
8: Ми, да, имаш и снег горе на антена. Да, да, ноќи беше ненормално ладно из Битола. Значи, како шок беше сите. Буѓе шојде на свадби разголени, со голи плеќи и рамења замрзнаја. Евака сега, на толку фалби со пелистер и пелистерските води, Битола го има најголемиот проблем со баш тие води. Зошто? Главен непријател на тие води е хотелот Молика горе. Хотелот Молика може да замислиш направен пред повеќе од 30 години, се уште работи и функционира со септичка јама. Таа септичка јама, поготово во овој летен период, не да смрди горе, тој шо лет, шо преспивал таму, шо врвел покрај Молика, тој знае дека нешто страшно, страшно. И најголемата катастрофа е во тоа што тие отпадни води тедат надолу, така да сите природни чешми шо се под хотело Молика и веќе стигнати до селата Трново, Магарево, па и надолу, сите се со загадена вода. И тие сите тоа го знаат. И уште никој не превзема, во Битола никој не превзема горе да го реши горе проблемот со Молика, да се спушти додолу, да тоа се почната е до негде со донации, та канализација која што треба да го спаси и хотело и планината, и никој не мора да не супер. Сега се планира гондола да се гради до Пелистер, која што ќе донеси додатни 1000 туристи во дену, а тие кај ќе вршат нужда? Што ќе прат тие туристи дојдени во таа природа? Ај за машките некако е полесно, ќе се снајдат за некој борој таму, за некој дрво. Што ќе правиме со жените, што ќе правиме со... Тоа е еколошка катастрофа во најава во Битола. Меѓутоа, да се вратиме на ова денешната, тоа е многу интересна тема, што ги открива сите наши карактери и како постои една допирна точка исто, Кочани меѓу другите, меѓу Кочани и ево и Гостиот. Ако во Кочани, во сите тие глупости што се правиле административни, фактор човек колку е неодговорен, наивен и спремен да направи глупост. Кочани е броен по глупост што се дозволило натре да се запали оган, а ова овде во Гостивар, замисли на толку искусни техничари што сигурно ги има во гостиварскиот водовод. Да некој сами...
9: Сметам дека не.
8: Не, мислите? Мора да има некој... Ми мора некој сепак да има, што ќе речи, абе чекај, кој да ни нареди, директорката, без разлика купена диплома, не купена, Ова црева, ако го поставиме овде, ако уключиме ова пумпа, ќе направиме катастрофа. Колку и да била наредба, колку и некој да бил глуп, тоа наредба да ја дај. Сепак одговорно...
9: Ете, јас ви велам дека како гостиварец и мој сограѓани исто чекаат одговор на тоа прашање. Дали е тоа неодговорно, фактор неразмислено?
8: Фактор човек, така, или...
9: Оти логички одговор за тоа дека некој за пари или за нешто друго или за така да го направи нештото што се граничи со геноцид, со тероризм, не знам, саботажа. Така, поздравите.
8: Не би го направил, така? Па јас разговарам, јас имам...
9: Логиката.
8: Јас имам светска мажена во гостувар и со Баджана кога правихме муабет, дека сварно го треба били да си... да се до толку драснат во планета, за да ова треба, ако го поставиш таму и оттаму цртвиш вода, за да го наводно појачеш притисокот, значи треба да си мало умен, нешто ти фали, без разлика кој е директор.
1: Меѓутоа, ама дали и порано правиле вака, така јас слуштав некои образложенија. Ама и порано правиле, правиле то... па никому ништо.
8: Па, ја тук
9: не. Не. Имал пред 9 години имавме исто голем хидрична таква епидемија, може би не со 5600, мислам дека околу нешто напола беше.
1: Исто заради фекалиите, заради ваквиот начин на...
9: Слични се симптомите се, ама не знаеме сега која е причината. Како што кажа таа докторката, никој не отсутствува.
1: Поминало, чувало Господ, еш.
9: Секој лето...
8: Може да проложам?
9: Овој пат...
1: Може, поверете.
8: Е, сега гледаш на пример, зашто и вие се, бак ви е чудно, зашто не ознаеме оне која уклучил таа пумпа. Зато што сега само не притиска сега, бара, како тогаш во Кочевник е шо кривеца се бараше на многу повисоко ниво, сега не го спушта тие нивото подолу да видиме градоначалникот, директорката, која е, шо е, зато што нивника адри се вртат од околу. Зато е овај тргање настрана од овие сите проблеми. Значи, фактор човек, вие шо и да направите? Стално може да се најди некој да не кажам како шо може да ја уништи та цела работа. Види се друго. Со професором, малце, да, како сега ти острана се знат, кога ти е како во шахо, најдобрите потези ги гледаш и гледаш острана. Како се справија ти со пандемијата, па тоа беше чудо невидено. Зато ние во овој регион имавме неголеми жртви, со се него на цело, ти сите кажува, сите не се докажува и немаше една команда, него сите кажува како...
1: Ети, Америка имаше рекордно најголем број жртви за време на короната, па Трамп стана председател пак се. Дори Трамп не веруваше, па се разболе, па се излекува за еден-два, како беше?
8: Точно, сега, баш сега треба карантин, баш трехрок карантин, затоа што ти оди со валкан и рате во кафана, па здраво, па како си, па сите тоа...
9: Ама тоа го каже и професорот?
8: Го каже, ама не само мијање на улиците. Карантин сега ќе седиш дома затоа што имате шуплив градоначалник, извини на збора, затоа што правите градоначалници и со правилна работа отворат базени, а твојот град е посо со пациенти. Ево, да бирам тако. Иначе, како ќе му легнеш ова тема на сада само, например, да беше овој градоначалник од Гомаро, па токи си беше едно мачкање на лепова.
1: Па се барате политика.
8: Па тие барат така политика.
1: Да, так, тоа се случува.
8: Па тие барат политика. Да, зато овие работи го покажуваат целиот наш немар. Немар нешто незамислива наивност, незамислива неодговорност, како народ, како држава, како се, како да чекаме некој друг сега пак од Белград да дојди да ни ги реши проблемите. Или,
1: а лабораторија да не можу... ангажираме од странство.
8: Ама гледај сега, јас за време министерот не чинил, Клековски, добро, не е во ред, нека не ви е покуј. Меѓутоа јас кога беше министер Филипче, не знам да дошол во Битола и да прашаме како е водата во Битола кај вас. Пошто и тој надлеше сега одговорно се бара од Клековски. Како никој пат не дојде Филипче да речи?
1: Ама или там... примерот од Струга го слуштавте, секој ден госпоѓата која што била...
8: Јас ја знам таа госпоѓа, јас цело лето сум го врзал, цела младост ја поминал во Струга, ја знам госпоѓата.
1: Значи, кај се тие одговорни луѓе денес? Одговорни... Или дипломите се проблемот, партиите, партискиот клуб за вработување?
8: Одговорни луѓе раѓа прават одговорен систем. Нема почетакви што си ја сакае државата, што си ја сакае градо, народо. Нема, се, се е завиткано со злоба, со любомора, со, со тие работи. Ти да и пратеше првите реакции за, за невремето во, во Скопје на Фейсбук. Па ти кажем дека 90% од, од, од сите градови во Македонија се радваја дека Скопје имаше такво невреме. Дека малко е тоа за вас. Па не е тама намотка, прочитај ги. Е, па самоубиствен не самоубиствен.
1: Благодарам за јувањето, ще не слушател. Добар ден, повелете. 032-397-707. Ве слушам. Вокал 104. Го нема. Центрот за јавно здравје Гостивар треба да одговара за ова. Пумпите се поставени...
0: Може јас да кажам уште разговарите?
1: Да, само да прочитам уште една порака. Нема. Пумпите се поставени на 25.6, а тие дале струшто мислеје на 29.6. И 13.7. дека водата е за пиење. На 16.7. пумпите се пронајдени. Браво, Пановски, вистина, кога сите идиоти кои висат по етер би ја зборувале вистината. Кога би имало овде новинари, новинаришта, а не квази новинарчија. Не простаци без етика и морал кои се само тоа и тоа, на властодржците за малце мок и малку пари. Кога вестите на МК ТВ каналите не би се содржале од ликот и вулгарните изјави на тој најправиот. Тогаш може би ние би почнале да стануваме модерна, современа земја во чекор со современиот свет. Ова су новинарите, Начков, во од законот во кој член има? Член 5.
0: Значи, во од законот за води, донато седе европски доктори. Број 87 од 2008 година. Член 5, точка 10, вели информирање. Значи, средствата за информирање имаат обврска да ги информира, да се права стручни, кога се однесува за водите. Зошто? Не се советите само да се дигна два прста како некој. Треба да имаш информација за да бидеш одговорен тоа што го... што го носиш, што го дигаш кајце.
1: Значи, транспарентноста е законски предвидена и ние новинарите треба да знаеме за да знаат и граѓаните, така?
0: Јас, Столе, може нема да ти се допадне мојата изрека, ама јас мислам дека за состојбата во државата еден од најголемите виновници се политичарите, ама одма до нив новинарите, правајќи поддршка за едните или за другите, не гледајќи стручност и професионалност.
9: Вака, професор, мислам да ви кажам тоа дека, иако сум новинар, јас сум сепак граѓанин. Може би прво граѓанин, па после новинар. Зборуваме и за граѓанското. Сепак во право сте кога кажувате дека...
0: Невијачки.
9: И во нашата професија има некои неодговорни кои што недоволно ги проверуваат работите. Еве, баш за известувањето, ќе ви кажам за случајот во, во Гостивар, како известува луѓе кои што може би не знаат дека тој канал е покрај, причините така се и се создаде една фама. Може би ти е, викаме ние, модерно кликбајтови наслови за кликбајтови и така нешто, уште дополнително ја подигна тензијата. Она што се кажуваше дека резултатите се собственост или пак се под некој ембарго на обвинителството, то дополнително создаваш. И последното пред два дена што се случи, да прокружи една порака, тоа се тоа ние скам пораки кои што обезбедуваат некаква друга состојба, дали дата податоци на корисници се, луѓе медицинари кажуваат дека немој да пиете водата, таа ќе биде сега загадена со тешки материи. А она многу коинцидираше со тоа дека ќе има хиперхлорирање. И луѓето дојдоа во паника. Па ги замоликме тие во кризниот штаб што е можно побрзо да излезат со информација, затоа што ние сме близко до граѓаните новинари. И чувствуваме тоа и дојдоме до ситуација да ги натераме. А јас себе искрено би благодарен за сугестијата што кажете дека всушност членот 5 тамо законот за води, баш ќе го прочитам, но ви верувам дека тоа така.
0: Благодарам на Столе, го читаше.
9: Е, верувајте, еве толку време, 30 години.
0: Значи, јас разбирам дека новинарите не може да имат информации од сите области, има многу области. Ама затоа треба да се почитува стручното луѓе на одредената област. Она што се случи во Гостивар, да зафатиш вода, и да ја убациш во системот без да се хлорира е вон памети. То по мене е диверзија. Али бидејќи нема одговорност, еве за Кочани, еве за Струмица, еве за Струга, еве за Берово, Валандово, одговорност, све треба со вој да се скотрира на едно место и да се знае надлежен е Министерството за животна средина со Инспекторатот за животна и точка со другите работи.
9: Па еве, последното што кажа, мислам дека директорка на Инспекторатот од екологија или беше инспекторка, точно не гледав, има утринска некоја пресконференција, имаш, дека секој делување во периметарот на заштитена зона мора да се добие одобрение или согласност. И покрај тоа што ова интервенција со пумпите и таа потоп, претопна станица била на друго место, малку подалеку, сепак на ваквите системи морало да се добие согласност од министерство, значи од инспекторатот таму. Значи, вие не може да си поврзувате било како и што, како сакате, да делувате на тој систем.
1: Добар ден, слушате, лало.
8: Добар ден.
1: Повелете.
8: Слушаме, така?
1: Да, се слушам.
8: Дали сте запознати со човекот што починел во то, ге кумпите пред да се открие ова?
9: Не, тој човек, ако мислите, тој на друго место.
8: Како?
9: Не е поврзан со
8: айде,
9: системот
8: айде,
9: на водово.
8: Ајде, дојдете во Гостивар, па да
9: проверите. Јас сум во Гостивар.
8: Да? Кај може да се видиме со група граѓани да ви кажат што се случило и зашто не оттаму не тргнувате за случајот?
9: А вие од каде сте точно?
8: А вие од каде сте?
9: Јас сум од Гостивар.
8: Јас сум од Гостивар.
9: Зоран Маджовски. Да. Значи, секако ќе се видиме. Сакав да ви кажам дека тоа се работи случај за кој сме пишували, сме информирали.
8: Јас да докажам. Значи, оние работи што се работат 30 години и овде сега испливаја. Значи, во Гостивар се страдат во Тетово, цело Западна Македонија, ма сега во Гостивар бубна. Утре ќе бубни во Тетово, во Дебар, во Струга таму. Овие работи што не се работат законски, што не се почитуваат македонските закони таму. Улични закони се почитуваат во Гостивар. Како ќе дојди во моментот, така се решава. Еве, слушам сега, по Битола таму имало некој старски дом, во Кравари, некој село, истото како во, како вика, Кочани, истото се работува, никој ништо не превземат. Значи, 35 години ова се случуваат во Западна Македонија и во Гостивар. А уште колку работи, ако не се системо не проработи и државата не стани, застани добро, исто ќе се случи пак или во Тетово и во Гостивар, друг случај.
9: Јас би ве замолил само, кој ќе завршиме со разговорот, оставете го бројот телефонскиот во режија. Јас ќе ви сконтактирам само што ќе завршиме со емисијата.
8: Не, ама треба и новинари да дојдат, не сам да збораме.
9: Абсолютно, јас сум новинар, велам дека ќе ве контактирам и ќе дојдам.
8: Добро.
9: Само оставете го бројот во режија, кој ќе завршиме. Повелете, сакав да кажете уште нешто.
0: Столе.
1: Повелете.
0: Ова што рече колегата. Скопски водовод има дозвола од Министерството за животна средина, дозвола за користење на водите од Рашче и седумте бунара. И вели, границите на заштитени зони и заштитени се определуваат со изводот од властени и стручни лица согласно член 96 и го согласно законот ги определува сега владата. Оно и дуб спорен. 4.16 што велиме.
9: Ова за облакодерите.
0: На 17.30 сгради. Тоа е исто кој што беше во Струга. Ископозаштитните. Тоа исто, само овде треба да правиш уште три нивоа надоле и ќе биде во употреба. Министерството за животна средина, еве го министерот, Столе,
1: да
0: не спомнам со име, вели вака. Доставен е лаборатот. Согласно постојната одлука и новата одлука, запазени се забраните грачувања со постој и новата експертиза. Што не е точно. Јас на тоа имам реагирано, имам напишено до кај што треба. Еве ги заштитите зони. Еве ги двата бунари 76. Овде е Ѓорче и овде се одма тие заштитите зони. Во тој потес еве ги заштитите зони, да кажеме, од елаборатот, со црвено се бунарите, втора заштитна зона со плава и трета е, да кажеме, што велиме, до Сарај и до Орман. Во тие потези може да се иде само едно ниво, ниво надре. А и согласно ГУП-от на Скопје, предвидено е да се иде до максимум 6 нивоа, а не 17 катници 2. Ќе останеме без вода. Не мора градоначалникот да знае. Ама служби кои знаят. Затоа согласност треба да даде градот. Нема дадено. Затаено на администрирање. Водовод ја ви има реагирано. Никој ништо не почита.
9: Се, така да речените јавни расправи. Кога се носи дуп или нешто друго.
0: Ради важноста. Во Австрија во уставот пиша водите не може да се изнесуваат над од границите, освен биолошкиот минимум што мора да се испушти.
1: Начков, го имаме на линија Вадмон Лимани, градоначалник на Гостивар. Градоначалниче, дали се слушаме?
10: Да, се слушаме.
1: Малку погласно е, тука е мојот колега Зора Мажарски, гостиварченец, кој што е добро запознаен со тоа што се случува во Гостивар, и Борис Начков, хидроинженер, кој што 30-ти на години поминал во водовод Скопје. Градоначалниче, вие сте доктор. Каква иронија на доктор да му се случи ова? И нехигиена, трујење, бактерии. Повелете.
10: Па добро, сите знаеме дека се случи ова состојба во Гостивар. Јас не би рекол каква иронија, затоа што пред се има работи и раководители кои не можат се и се што да контролираат, и јас многу сум пред се и лут и разочаран со што се тоа ова се случува во почетокот на мојот мандат. Меѓутоа, сега мислам дека е време да се спотиме сите и да се премине оваа ситуација и во однос на нели пациентите, епидемијата која беше присутна, и во однос на враќање во нормала со водата, било да е таа техничка, па после и водата за пиење. За сите други работи јас не би избрзувал ништо, затоа што многу работи, сигурно за многу работи треба време, па да се дознае целосната вистина. Истрагата ќе го покаже своето, но и времето ќе го покаже своето.
1: На кого сте лут? На инженерите, на Центарот за јавно здравје, на себе?
10: Јас сум лут за се што се случува сегде, не само во Гостивар, него и сегде кај што се појавува ваков проблем, ваков или сличен, или кој нели не е добар за нашите граѓани, на нашата држава. Лут сум за се што, но ете се случи, затоа реков сега фокусот е да се врати во нормала ово состојба, па за сето друго мислам дека ќе имаме доволно време се да се анализира и се точно да се каже.
1: Родосланче, како е можно на толку водни ресурси, Шар планина, Гостиваритето, да немаат вода, да немаат прицеп? Проблемот со водоводите, вие градоначалниците, како повеќе да сакате паркови да правите, клупи, плоштачија, отколку подземја да копате, ама тоа не се гледа, не е атрактивно за граѓаните, за гласачите.
10: Јас не би рекол така, затоа што веќе беше се работеше на една нова водоводна линија со поголем капацитет, кој очекувавме негде за месец-два да се дозаврши, и со истата нели водоснабдувањето да се подобри во целиот град, мислам и во околните села. Второ, исто така имаме проект паралелен заеднички преку Полошкиот регион со Општина Тетово, мислам се работи и таму и кај нас на истите работи, така да нормално треба малку време за некои проекти, затоа што не се проекти што се прават за еден или два месеци. Целта во секој случај беше за догледно време да имаме и добро водоснабдување и добра контрола, исто така и друг, ќе кажам, проект кој е сработен и чекавме да се доврши, да се почне со анализи од самото предпријатие со лабораторија, така да овие сите се тековни работи којете се надевам сега и може и ќе се убрзаат и ќе бидат готови.
1: Во предпријатието, дали, значи нема лаборатории, нема микробиолози, имавте договор со институтот, со кој, со некоја друга властена лабораторија, секојдневно да прави контроли?
10: Јас точно не знам, мислам дека со Центарот за јавно здравје, според тоа што ми го кажа од предпријатието, и контролите се правеле, мислам, еднаш неделно, од страна за Центарот за јавно здравје.
1: Не стои, имате ли филтер станица, фабрика за вода, Гостивар, има ли? Како Штип, како Кочени, пречистителна станица?
10: Филтер станица Гостиван моментално нема функционално затоа што е завршена првата фаза, но не е довршена втората фаза, која исто така е, мислам, е планирано со таа затекната состојба, е планирано да се заврши.
9: Градоначалник, сакате да кажете дека ова е делот, оној проектот на СЕКО?
10: На филтер станицата? Не, не, не. Тој да, е секо, пошто има неколку, две фази, ако не се лажам, секој еден предвидена била филтер станицата, секо два друг дел се работеше, мислам се работело предходно, пред неколку години, така да таа втора фаза од филтер станицата треба да се доврши.
9: До каде, дали ни е предаден во собственост и во потреба во резервоарот, тој 20 километри цевковод и се, ова што се правеше со 7 и нешто милиони?
10: Зоран, за детали не можам затоа што не сакам да кажам нешто што не е точно. За детали околу тоа точно не знам, меѓутоа ќе ги имаме тие информации, затоа, како што кажав, сега сме фокусирани на ова состојба да се помине.
1: Градоначалниче, дали во архивите видовте дека и порано имало проблеми пред 10-на 15, 20 години во Гостивар?
10: Нешто ми прочитав, ми падна на око до некој портал дека негде 2017 имало некаков проблем исто. Тоа не знам, скоро пред некој ден го прочитав. Се околу тоа би околу епидемијата не сакам да зборувам многу, затоа што и во однос на бројките, вчера на пример кризниот штаб за вчерашните бројки за СЕМ дом вели 97 прегледи, тоа не се 97 граѓани кои имаат таква симптоматологија, туку се граѓани што побарале било каква помош. И треба точно да се каже дека од тие 97 овој број побарале затоа што имале такви симптоми. Меѓутоа сега во ова време и во ова ситуација никој не гледа толку детално на се тоа.
1: Искомуницирате ли со другите градоначалници? Еве, се јавија сега и Крушево, Валандово, Пластица.
10: Да, значи едно можам да кажам, дека на дело се виде помошта, солидарноста на, сега да не речам скоро сите, но на повеќето градоначалници кои ме исконтактираа и директно, кои помогна секој на свој начин, така да, ете, беше, мислам, се случи нешто и во таа прилика видовме дека секогаш сепак може да сметаме еден на друг.
1: Сега имате проблем со пластичните шишиња?
10: Не би рекол дека има проблем. Има веќе, почетно има 7 точки, пакомак со во договор со маркетите на Монтенегро, ќе се постават уште неколку од страна на јавното предпријатие Комуналец, така да не мислам дека ќе има било каков проблем. Околу залихите, тие ќе се трошат пополека, така да не мислам дека е тоа проблем. Може да биде само тема да има зашто да се зборува.
1: Кој ќе ставите нов директор или сега тешко ќе најдете кандидат на комуналното предпријатие?
10: Нов директор нема, јас имав една средба со сите управители на сектори што се внатре во, им кажав realno da odredat jedan od njih, što sega privremeno ovaj mjesec, dva, da ja vrši ta funkcija administrativno, za da može ne li da funkcionira, zato što ima i drugi denosti što gi vrši to predprijatije. Pa posle će sednemo i će vidimo što sigurno će go napravimo najdobro to rješenje.
1: Se vidite, bevte, ili dojde kaj vas javljot obvinitel, da ne dojde i republičkiot, savjetski, on beše na sostanog gostivar. I on je od gostivar.
10: Da, od gostivare ne, javniot obvinitel ne bil kajmen, ne sam se vidio, do svega dvola faza ne.
1: Не ви виктава во обвинителството во истрагата?
10: Не, не.
1: За крај, сака нешто да ја праша и хидроинженерот, меѓутоа, пикува цело време, Петрушски вели, има ли срам Валбон Лимани градоначалникот да не чувствува морална одговорност?
10: Јас нормално, пред секаго човек и татко на три ќерки и како лекар, кажав уште еднаш, чувствувам се, кажав и без и лутина и разочарување, затоа што ова се случува во почетокот на мојот мандат, во однос на се друго, кога ќе помине се. И оваа ситуација и истрагата, тогаш ќе може да зборуваме малку повеќе.
1: Околу протестите, малку чудно е, многу малку луѓе излегоа. Сега, и како реагираат другите албански партии, како го толкувате вие?
10: Не знам.
1: Да беше за нешто друго, за малку ќе бидам и брутален.
10: Јас мислам,
1: јас мислам
10: дека не е моментот за отварање нови теми и за утенсиорирање на ситуацијата беспотребно. А тоа тие се слободни теми кои ќе може да ги зборуваме после 2-3 месеци, дали кој што мислел, зошто не излегол, зошто излегол. Мислам дека воопшто не е потребно, а мислам дека и вие као човек мислите дека се е најважно здравјето на нашите граѓани и пристапот до вода. Да.
1: Начков сака да ве праша нешто. Повелете.
0: Градоначалник, ме интересира дали комуналец Гостивар има дозвола од Министерството за живота средиња од каде ја зафаќа водата? Каптажа, бунарија. Тоа е постапка законска согласно законот за вода.
10: Јас не знам точно, предпоставувам дека имаат. За такви детални и точни информации ќе треба да се обратите до јавното предпријатие. Тие директно да ви кажа.
0: Значи и друго, дали на тој потек изворите согласно законот се со елаборати се докажува заштитните зони? И дали тоа го имате?
10: Ќе ви го повторам одговорот, затоа што јавното предпријатие менаджира, сигурно тие документи потребни кои се ги има јавното предпријатие, но јас не можам да кажам од мојата позиција дека вака, така или е поинако.
1: Да. А градоначалниче, само за крај, што велат експертите, стручните луѓе, која ќе биде врате во нормала водоводот, која гостиварчини ќе можат?
9: Тоа со кризниот штаб.
1: Да го користат.
10: Техничката вода најверојатно утре или задутре најкасно, според сето тоа како се одвива досега работата и сите испитувања, а се надевам дека водата за пијање најверојатно до крајот на наредна недела. Според
1: Мало Лимани, градоначалник на Гостивар, благодарам и се надевам дека многу брзо ќе се врати во нормала водоводот, водоснабдувањето и воопшто животот во Гостивар. Начков, Мажовски, имаме уште некоја минута. Начков, да ми кажете, на времето сега, кој беше градоначалник Пенов ли беше, тогаш почна да се шират информации за приватизација на Скопскиот водовод. Па се користеше примерот со Софија.
0: За среќа...
1: Вие бевте тогаш во водовод.
0: Види, за среќа придонесум дали ја, затоа што председател на синдикатот реагиравме жестоко за приватизацијата Јас сум бил на преговори и во Вашингтон на ова тема. Таа работа се среќа што се стопира. За ваша информација, како е направена приватизацијата, ја зема една глечина во Софија. Имаш еден македонец во Софијски водовод, ми вели Борис, довагил тука на конференција во Охрид, ова, она. И како, вика, се, како вика, го направат ова со англичаните? Вика, во прописите цената ја утврдува Советот на, на Софија.
9: На градот,
0: ама што обшто прават, вика тие? Да координаторите на, на, на советничките групи от, от ова ке им купат по една кола и то поминува лесно. И, и, нас, ке не, и нас ке се случаше исто и ке имавме уште еден бомбона бизнес.
9: Добро.
1: Јоване, имаме уште еден слушател и завршуваме. Добар ден, ако е се уште на линија, го слушав како се подготвува да зборува. Ало? Ако останал се уште. 032-397-707 Лука 104. Риже, го нема? Не. Тачков. Велат дека во наредниот период, близката и подалеката иднина, борбата за храна, борбата за вода ќе бидат приоритетни. Македонија, како стои со водата? Има ли доволно ресурси?
0: Светските експерти...
1: Може би имаме доволно, ама не се справуваме и не се грижиме како што треба.
0: Светските експерти предвидуваат дека идните војни ќе бидат за водите, не за нафтата. Македонија е во добра состојба. Меѓутоа, нашата алкавост и дезорганизираност, нестручност, поготово на централно ниво надлежните, се плашам дека вакви работи ќе ни се повторуваат уште долго. Значи, сака рез, све што е со води, да помине така предвидува законот за води во Министерството за животна средина. И оние луѓе што се задолжени со ова работа во транспорт и врски. Во транспорт и врски се железницата, патиштата, автопатиштата, завија со враќат. После до дупка на свирало ми се водите. Во земјоделие, оризарите, туда е лоизарите. После до дупка на свиларо. Во економија да не го гледа. Све во животна средина и овие два тројца луѓе под ватро, во министерствата да поминат во животна средина, да има концентрација на, на кадар и да работите, почнат да се работат по-одговорно и по-професионално.
1: Ви консултирали некои кои постарите или кои ќе отидат во пензија и забораваат?
0: Па за жалост, на, на, за среќа во водово це уште има
1: добар кадар,
0: строчни има луѓе. Комуницираме, меѓутоа и они ќе отидат во пензија, треба да зборат со новија директор, да прима некои луѓе.
1: А што ќе прима студенти, нема запишано?
0: Е, па сега да најде, мора да се најде. Јас кога бев, да кажеме, технички на директорот му вилам вака, нема. Вика, најди двајца, двајца, сум нашол двајца и сме ги вработиле во водовот. Така и сега треба да се направи. Ако не, градот треба да направи стипендија на, на еден во градот, водовод за, за некој вова и за одреден период да излезе, за да има континуитет во пренесување на искуствата. Ние сме учили од искусни луѓе, ги кажав кои се предходни. Сме научили, сме оспособили и луѓе кои што сега го работат тоа, меѓутоа тоа треба да биде континуиран процес.
1: Тек не чека уште полошо. Купените дипломи и нестручниот партиски кадар си доаѓаат за наплата. Го коментира тоа што и вие го рековте слушателите. Маджовски?
9: Јас за крај само би сакал да ја пренесам пораката на градоначалникот дека утре заутре, да речеме до понеделник, ќе имаме техничка вода, може да се бањаме слободно, да може да приготвуваме, веројатно така ако го разбираме
1: за пиене,
9: тоа.
1: Како рече, за, недела...
9: за една недела дека ќе заврши таа работа. Тоа би сакал да е вистина.
1: И да се молиме таа инкубација да ја донесе жолтица.
9: Да, јас би сакал да, да му верувам на градоначалникот дека ова ќе биде така, бидејќи во кризниот штаб таму има информации. А они делот Пановски што кажа исто така. Се надевам дека тоа нема да се случи. Не би требало на гостивар уште една непогода да, да му се случи.
1: И послушај го хидроинженерот Начков. не е многу сјајна и флашираната вода. Така ли, Начков?
0: Да, да, да.
1: Нема
0: да.
1: По-добро од водовод. Од...
9: Значи, а нека ме уверат, јас ќе се вратам пак да чешмат.
0: Основна животна субстанца нема работа и развој. Ти да направиш едно маркетче, мораш да имаш за да го пуштат санитарен чвор. То кажува вода, воздух и почва. Што се прави во животна средина? Воздухот и отпадот. Треба да оти и водата. Еве да ви кажам како е во Словенија и во согласно националната стратегија. Републички хидрометеоролошки ги мери водотеците на реките. Воздухот и градобините, реките кои сега функционираат. Тој е составен во Министерството за животна средина. Што се случува сега во земјоделие? Тутунари, лозари, пченичари, ова, она...
1: Други гајлија, други
0: приоритети. Много има гајлија. И не му дават пари на хидрометеорологски завод да има гориво за да може тие анализи теренски да ги прави. Вам му треба да помине.
1: Борис Начков, хидроинженер, Зора Мажовски, новинар. Благодарам за гостувањето. Благодарност до Никола Пановски, доктор Никола Пановски, благодарност и до граншалникот на Гостивар Вајбал Лимани, кој што се вклучи во денешната емисија Стадион. Пријатни до слушање до наредната сабота.
7: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и са умилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.
7: Во

0: На 24. април 2026 година, на многумена им требаше многу сила и храброст да го почнат денот. Стартуваше судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во која беа изгубени 63 млади животи, а над 200 беа повредени. Родителите на починатите деца во големата судница во Скопско и Дризово веројатно за прв пат се најдоа очи во очи со собствениците на дискотеката и сите инволвирани. Повеќе од една година се чекаше судење, кое како што одминуваше, се откриваа многу болни детали од трагедијата и последните мигови од животот на жртвите. Исказите се болни не само за родителите и најблиските, туку и за целото македонско општество, кое слушаше за сомнение за корупција, за тоа како надлежните не постапиле, како еден објект за забава бил објект за масовна негрижа. Вкупно 33 лица се на листата на обвинети, а досега се одржани 54 судски рочишта или од април па досега се одржувале меѓу 3 и 6 судења. На 12 август е закажано ново рочиште. Сепак, се чини процесот е далеко од пресуда. Поради големината на обвинителниот акт и големиот број на обвинети, судската постапка што ја води судиката Дијана Груевска-Илиевска е исклучително комплексна. Дури 13 обвинители го застапуваат обвинението, секој во различен аспект на предметот. Паралелно се водат и посебни процеси, вклучително судење против 13 полициски службеници во Основниот кривичен суд Скопје, каде судика на тој предмет е Фанка Јанчулева Михаиловска. Овој судски процес за многу професионалци е голем предизвик, вклучително и за новинарите, кои од рочиште во рочиште добиваат по парче слика од една од најголемите македонски трагедии. Новинарот на БИРН Васко Маглешев има долгогодишно искуство на судски известувач и е одличен познавач на судството. Но овој пат, со ова судење, како што вели, ги задржувал солзите на очи, воздржувајќи се да не излезе од судницата.
1: Верувајте дека е многу траурно, вознемирувачки, да седите веднаш до родителите кои што ги загубиле нивните деца во пожарот во Кочани и притоа да останете присебен, да останете во иста мера и емпатичен и сочувствителен кон нив, а самиот извештај да биде објективен, да биде во таа смисла непристрасен и на некаков начин да ја отсликува објективната стварност таква каква што е во самата судница.
0: Вели Маглешев. За Маглешев, токму ова е еден од најголемите предизвици, што е многу поразлично од следењето, например, на судење за финансиски злоупотреби и со криминалитет од друга природа.
1: Кога во живо во судница ќе слушнете потресни зборови на мајка која што вели дека морала да ги обраќа мртвите тела пред дискотеката за да познае дали таму е нејзиниот син, и во овој момент ке мене предизвикува чувство на вознемиреност и ми се чини дека тој образец во кој што вие буквално седите на едно место и слушате со часови како одредени учесници практично кои што биле и самите присутни на самиот пожар раскажуваат во детали што се случувало од минута во минута, раскажуваат каква била бојата на кожата на нивните најблиски кога ги виделе дека се во несвесна состојба и така натаму, на вистина самите по себе не можат, ми се чини, дека никого да остават рамнодушен.
0: Сведочи Маглешев. Судењето го следат екипи на ОПСЕ, доаѓаат и представници на амбасади, а редовно се менуваат и граѓански активисти, така наречената Blueprint група. Бројни се новинарските екипи,

0: делови од човечки тела. Тоа го гледаа и самите родители и беше навистина, навистина тешко да се издејствува од таму.
1: Рече Николова. Тешко е и во две телевизиски радиоминути да се сместат сите тие човечки судбини и настаните, на кои обвинението се навреќа 12 години наназад. Пред судот се изведуваат материјални докази како урбанистички и геодетски елаборати, барања за легализација, договори за закуп, записници од инспекции, фотографии од внатрешноста по реновирањето, документи од обезбедувањето и претреси. Во медицинските и форензичките докази, се обдукцијските извеште и вештачења за повредените и починатите. Па слушнавме дека обдукциите укажуваат од и смртта е насилна, често отруење со јаглероден моноксид. Слушавме и за труење со цианид. Адвокатите, бранители на обвинетите, се гласни во јавноста. Настапуваат во емисии, кажуваат ставови, во обите ја освојат јавноста во прилог на нивните клиенти. За разлика од нив, другата страна на обвинителите и судот не ја гледаме така често. Пред почетокот на судењето се одржа еден брифинг за новинарите и толку. Николова и Маглешев се согласни дека во јавноста недостасува и таа страна, особено што се работи за предмет од висок интерес на јавноста.
0: Обвинението го застапуваат 13 обвинители и ниту еден до сега не се охрабри да излезе јавно, да проговори и да го застапи таквото обвинение, кое што од почетокот беше на критики на многу експерти, но одбраната се разбира и имам впечаток дека како обвинителството да сака да каже зошто е такво обвинението, но од друга страна нема храброст да излезе пред јавноста. Ова пракса мора да се промени.
1: Вели Николова. Маглешев оценува дека не мора да излегуваат обвинителите или судот по секое рочиште. Меѓутоа, треба секогаш кога има доволен квантум на информации да се излезе во јавноста и да се раскаже теоријата на случајот.
2: Јас не се сеќавам дека во последните неколку месеци подписникот на обвинителниот акт, тоа е екотанскиот обвинител, дека дал некаква изјава за медиумите во која што практично ја објаснува теоријата на самото обвинителство, иако во самиот обвинителен акт се наведени сите деце кои што стојат им се ставаат на товар на обвинетите. Но, треба да имаме предвид дека тоа што се случува во судницата го гледаат само они што се присутни таму. Целокупната јавност треба да има малку подлабок видик во начинот на кој што се изведуваат доказите и во докажувањето на теоријата на случајот. Бидејќи во спротивно, се остава впечаток дека наративот во јавноста го гради само одбраната преку нивните бранители, односно адвокати, а обвинителството како да го нема во оваа приказна.
1: Кажа Маглешев. Досегашната оценка за текот на судењето е дека се води коректно, има редовен тек, со повремени забелешки за емотивните испади на родителите, што е сосема очекувано.
2: Обвинителството, барем во досегашниот тек на постапката, покажа дека се направени пропусти во начинот на кој што е организирана самата дискотека и начинот на работа. Претежно фокусот е на безбедносните протоколи кои што не постоеле и така натаму во смисла на систем за противпожарна заштита, практично тезата на обвинителството дека станува збор за обид кој што буквално од самиот почеток па натаму бил една импровизација и бидејќи станува збор за долг временски период, и тоа би сакал да го нагласам, дека имаме една теорија на случај, може би за прв пат во македонското правосудство, дека имаме еден континуитет од 12, односно 13 години на действие на назад.
1: Рече Маглешев. Оценките се дека следува по тешкиот дел, со многу вкрстени прашања, со детали за случувањето во опфанатиот подолг период. Тона Карева Талеска од Blueprint групата вели дека поради обемноста на предметот, впечатокот е дека се работи за бавен процес. За очекување и дека ќе трае долго.
3: Тењето се одвива во редот кога што би очекувале да се одвива, но сепак мора да стакнеме дека со оглед на обемноста на односно големината на обвинителниот акт и многуте обвинети, секако дека постапката трае долго и се очекува да трае долго и дека сека тоа дава нели чувство на тоа дека постапката нема крај, да речам условно кажано.
1: Изјави Карева Талеска. Во календарот на судења веќе се закажани 14 рочишта, од кои по 4 во август и септември, 5 во октомври и засега 1 во ноември. Но, дали судењето ќе има разумен рок, со оглед на обемноста? Друг момент е

0: Дека судиката што го води предметот е на неполни 3 години пред пенсија, а според законот, со нејзината евентуална смена, целиот процес почнува од почеток. Во првите изјави на семејствата на загинатите, организирани во Сдружение на граѓани, кој го носи името на Кобниот ден, 16. март 2025, беше искажана надежта за правда на која нема да чекаат со години. Луѓето кои 16 месеци ја чекаат правдата за своите најмили, будно ги следат сите рочишта и присутни се во салата во Идризово како јавност. Токму таму, во неколку наврати, членовите на семејствата беа мета на дофрлање од обвинетите, дека тие се одговорни за смртта на своите деца, што предизвикуваше бурни реакции од семејствата, но и предупредување од судот дека можат да бидат одстранети од судницата. Своите забелешки на судскиот процес, на инволвираните институции, на обвинетите и нивната одбрана ги изразуваат на мирни протести, насловени како Марш за ангелите. До 18 јули одржани се вкупно 47 вакви маршеви, најчесто во Кочани. Семејствата сметаат дека одговорноста, освен кај најодговорните во работењето на дискотеката на смртта, треба да се бара и кај сите алки кои со своето коруптивно однесување или со своето несовесно вршење на работата овозможиле да се случи 16 март. За подсетување, во сличен случај, судењето за пожарот во дискотеката Колектив во Букурешт, Романија, траеше речиси 7 години, од 2015 до 2022 година, со бројни одложување и жалбени постапки. Конечно, во мај 2022 година, Апелациониот суд во Букурешт донесе правосилни пресуди против собствениците на клубот, Обштинскиот инспектор и други одговорни лица.
1: Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија. Фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.
2: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Твоите

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробиштит. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 603 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво кораптерница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тигор Есет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Тоа сите салони на сете.
5: Ново на канал 77.
6: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Zodiac Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Zodiac Auto Гевгелија. Не може да го нема. Zodiac Auto.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: На 8 август сите патишта во Даткон Аквапарк Пробишти од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на аквапаркот по цена во предпродажба од 603 денари, а на влез 800 денари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
13: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Слушате
0: Канал 77.
3: Само хитови.

0: само хит лови.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Слушаш.

0: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и

kanál 77. Vojte o milených hitoch. Kanál 77.

0: Ready? Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е угодено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
14: Која е таа?
15: Аура.
14: Аура.
15: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: хитови.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Grija za vaše zdravlje na jedno mjesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете ме.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Тија Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Кауто.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: Сонце, купер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи кади да си во светот. Посети во небиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: 7-7.
1: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Канал 7-7.
1: Само хитови.

0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: Јави се кога ќе стигнеш.
1: Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Меѓусезонските попусти се тука.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво корабтарница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао!
2: Сметка?
1: Да.
2: Веднаш?
3: Прва платежна картичка за деца.
4: Важни се децата.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Калоид. Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Лето, Струга, хотел Галеп е најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа, хотел Галеп, Струга.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 кг 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 мл 159. Крави кашкаво корапторница 1 кг 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
14: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
15: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
16: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
17: Слушаш?

0: Mojitoji. Joleta, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Барате сиуча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. 7-7.

0: Neodoliv предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
0: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Глуич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка. AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во Дим. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савек сомекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво кора пернница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.

0: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финанси во твој ритм.
5: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
6: Канал 77.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ку годинам бара ресет, а ти бараш нешто лесно. Избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Ново на канал 77. This is Shakira. Now bring it like
8: you mean it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: 1, 2, 3.
1: Probiștip, Aquapark. 15 bolini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
4: Alex Stanovi, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децении работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Нови неделни акции во ДИМ. Мерикс прашок за перење 6 килограми 549 динари. Милка Нуиса чоколадо 80 грама 55. Савекс омекнувач 1500 милилитри 159. Крави кашкаво корапкарница 1 килограм 469. Постелнина сет дупла 899 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Максимум музика.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Nevena
2: kolor. Koga leto to te čeka?
3: Mkeš.
4: Mkeš.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
16: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
17: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен център. Тука сме.
18: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
19: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise.
5: Beats for Life со DJ Eric X8.
6: Добро вечер и ова сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе слушаме на новата компилација за Beats for Life на канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Beats for Life со DJ Erik X8.

in time.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Beats for Life со DJ Erik X8.

Вие ја слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Exate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Јули 2026 година.

0: Tabesco.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Tjek auto, stika i Bogevgilja, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili son najpristapni cini. Si što od auto dilovi vi treba, vod Tjek auto Gevgilja, ne može da go nema. Tjek auto.
1: AI Tech Summit venusi vo Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

Βοήτε. Ο Μίλενη. Maximum música.